0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

visi relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Pašu

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem.

vašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

bet pārāk daudz lietas ir darāms. Lietas, ko daru, vēl nezinot, vai es galā tikšu. Meklēju atbildes, kuras miglā ir glabāts. Kad esmu tumsā, tad es jūtos visai karaliski, jo blakus nav vēna, kuras grib mani panākt. Man vajag pazust miglā, lai es saglabātu saprātu, tāpēc pazūdu naktī, kad ceļu redzu.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Dievu, viens, dievu.

0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Čau visiem, ir Kārlis Arnolds Avots, un tu klausies Radio SVH.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.

0: līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH.

0: Pasūtījumi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
6: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
7: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
9: Čau! Es esmu Kaspars Kalmaja, bet tu klausies Rādio SVH.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū ir iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

0: pāri pulksteni septiņiem. Pirms trešdienas, 12. augusta rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Labrīt! Jaunais savio kompānijas Air Baltic biznesa plāns iezīmē uzņēmumam nepieciešamo virzienu, tā norāda ministra prezidents Andris Kulbeks, uzsverot, ka ar biznesa plānu vien nepietiek un tam ir jānotic potenciāliem investoriem, kā arī jābūt pietiekam pārliecinošam valdībai, saimai un Latvijas nodokļu maksātājiem. Kā ziņots, Air Baltic padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas tostarp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu. Izmantojot 29. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopsumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Dzelzceļa Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komiteja savukārt šodien uzklausīja ziņojumu par Rail Baltica projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Izvērtējumu valdības uzdevumā veica starptautiskais konsultants Alvarez & Marsal. Tāpat sapulces darba kārtībā iekļauts jautājums par Rail Baltica trases novietojumu variantiem Latvijas centrālajā daļā, kā arī iesaistītās puses pārunās iespējamos risinājumus Rail Baltica projekta izmaksu samazināšanai un sēde būs slēgta. Vakar pēcpusdienā uz Jelgavas šosejas no avarējušas automašīnas izbiris asfalts un noplūdusi degviela. Negadījums, kurā iesaistīta kravas un vieglā automašīna, noticis pie Platonas. Kravas automašīna bija apgāzusies uz sānu un atradās grāvī. Avārijā cieta vieglā transporta līdzekļa vadītāja un avārijas vietā satiksmes laiku bija bloķēta. Pagājušajā naktī, kāds ierēbis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz, taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā 7 blakus Jorģa Semitāna tiltam. Neraugoties uz piedzīvoto avāriju, automašīnas vadītājs acīm redzami centās turpināt braucienu, kad notikuma vietā ieradās policija. Jauns vīrietis no avarējušās mašīnas viņiem angliski apgalvoja, ka sēdējis transporta līdzeklī kā pasažieris, bet to vadīs viņa draugs, kurš it kā aizbēdis. Un mirkli vēlāk policisti to eja apkārtnē atradu un aizturēja iespējamo avārijas izraisītāju. Ungārijas parlaments prezidenta amatā ir ievēlējis bijušo augstākās tiesas priekšsēdētāju Andrāšu Baku, kas iepriekšējā premjerministra Viktora Orbāna varas gados no amata tika atcelts. Par Baku balsoja 140 deputāti, 6 bija pret. Izmeklētāji Vācijā ir atraduši DNS pēdas, kas saista incidentu ar dronu Leipcigas lidostā ar Lietuvas izmeklēšanu par ugunsbīstamām pakām, kas pirms diviem gadiem tika nosūtītas uz Rietumu Eiropu, par to vēsta Vācijas tabloīds Bild. Apsūdzības saistībā ar aizdedzinošajiem priekšmetiem izvirzītas vienam Lietuvas, vienam Krievijas, diviem Ukrainas, kā arī Krievijas un Lietuvas dubulta pilsonim. Latvijā pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņa Muižas līdz Cēsīm, gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drābēši un pieved ceļu Cēsīm. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Šajā laikā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, tā prognozē sinoptiķi, un tā kā aptumsums būs saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera, ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizsaks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20.06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20.57, bet 21.11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neabruņotāci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem, jo tas var radīt neatgriezeniskus redzes bojājumus. Visdrošāk izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3. Darām, ka mēs jums darām! Radio. Radio. Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, mēs esam ēterā, ēters ir mūsos, un jā, kamēr mēs runājam, tikmēr ēters līst caur radio viļņiem, pa jūsu radio aparātiem ārā, pa tām tumbām. Pilna istā pierietējusi ir ar ēteru, un viss paliek smaidīgāk un smaidīgāk. Gal galā saula arī ir pamodusies.
2: Istā ir piesmīga.
1: jau no paša rīta.
3: Labrīt!
1: Un zini, kas ir pats svarīgākais? Tā saule šorīt aust ļoti spodra, un vakarā viņa būs aptumsums. Šodien saules aptumsums.
3: Jā, būs, un nevajagot skatīties. Skatīties tieši acīs aptumsumam. Esot ļoti kaitīgi.
1: Jo, tas tā.

0: Nē, nu mēs jau esam skatīties.
1: Pat mētinātāju maskā.
2: Jā, mēs paliksim akli.
0: Nē, nu paskaties, tas ir aptumsums sāks Rīgā maksimālā fāze, kad būs 84%, aizklāts ir 20:57. Ja? Un pēc tam 21:11 viņi jau riet un saules aptumsums būs visu nakti.
2: Oh, līdz visu pašam rītam.
0: Viņš pašā vakarā bišķi sākās. Un no rīta atkal it kā viss ir kārtībā. Tāpēc es domāju, vajag nevajag nu satraukties un
1: pamest.
0: Un nākošā rītā saulēks vienmēr jāskatās ar to metinātāju masku tomēr ir jā. Jo viņi ir aptums, un pēc tam viņi lec augšā ar divkāršu spozmi. Nu viss, tā arī ir. Tāds rīts būs. Tā kā, nu, tāpat kā arī šorīt 7:11. Super, gaidam. Gaidam
1: savu. Lauris Dzelzītis iesaka.
0: Jā.
2: Kaspars Bindemans papildina. Jā. Un te es Ieva Dzene, kas vēl joprojām meklē vīru līdz augusta beigām. Tagad man jau ir divi reizē padomdevēji, baigi fēni, lai forši rīts.
1: Pašai nebūs praktiski nekas jādara. Jā.
2: Nu tā, mēs te apspriedīsim, redz, kur Kaspars saģērbies ir kā solīts militārajā. Es uzcirtos ar boā, padalījos arī Laurim iedevu. Ļoti piestāpīt cepuri.
0: Man ir vienkārši cepuri. Man vienkārši cepuri un mums būs arī šodien konsultanti, tie, kas pa īstam ir, jā?
2: Jā, laulībās.
0: 20 gadi.
2: Mm-hmm.
0: Tas ir impresīvi, es tev teikšu.
2: Nu, bet loģiski tur varēs visu kaut ko izjautāt. Kā. Skaidrs, ka laulības dzīvē notiek visādas arī krīzes un ko tad darīt labāk, lai tās nolīdzinātu un tam līdzīgi.
0: Protams, protams. Nē, nu divatā jau vienmēr ir vismaz jautrāk.
1: Izkauties.
2: Izdevīgāk arī.
0: Divatā vienmēr vismaz otrs būs vainīgs, nevis tu pie savām nebūšanām. Tu zini, nu redz, kur viņš jau vainīgs. Tā jau es būtu. Tā jau es būtu forši. Jā, bet tā tur labāk uz redzēšanos.
2: Un es saku, izdevīgāk arī ir ekonomiski.
0: Tīri, jā, protams, dzīvoklis dzīvo tāpat tās, mašīna brauc tāpat tās. Nu, vienīgā zupšķīja jādalās.
2: Nu, jā, nu.
0: Nu, tas jā.
2: Bet sievietes it kā parasti ēd bišķi mazāk. Tad tā, tas tā.
0: Brīnšķīgi.
2: Labi. Vajag arī mūziku, vai ne? Labrīt visiem! Atgādināsim arī WhatsApp numuru 286-00-900.
0: Jā, rakstiet, kāds ir ilgo laulību pamatnoslēpums.
2: Aiziet.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: 7:16.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem. Uzticams 4 taktu benzīna dzinējs. Droša strāva jutīga elektronikai. Divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves, kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīsē!
9: Visu rītu dzēns kokā kaļ, tev pie manis jānākā pakaļ. Kaut šis tā kaļ tas dzēns kokā galīt jūs?
10: Metrā 80 metrs, tur, nu, tur baigi,
9: jā. Dzēn, vat jau studijā jau sen jau kaļ jau meklē vīru.
10: Metrā 80
9: metrs. Visu rītu dzēns kokā kaļ, kaut šis kā kaļ muļts tāds stūbens.
11: Ar Ievu dzēni.
12: Rikā, nu, no rītiem visi putni skaisti dzieda. Dzeni skaļ.
13: Jā.
12: Kurš dzirdējis skaļam dzeni rīt agrumā? Nekad, man liekas. Dzenim, uz dzeni neatiecās tas, kurš putniņš agri ceļas.
14: Man reku kaļ.
13: Bet tā arī tā gausāk nekā, teiksim, pēcpusdienā.
14: Kaldim.
13: es tā kā mostos tā.
12: Uz pēcpusdienu gausums pāriet.
13: Jā.
12: Klau, mēs te runājām par to saules aptumsumu, jā. Bet neviens nepasaka, ka ir redz parādības agri no rīta. Es nezinu, vai tas jau nav garām. Ir planētu parāde. Kurš skatījās no rīta?
13: Neskatījos.
12: Kurš skatījās planētu
13: parādi? Bet es zinu, es skatījos zvaigžņu lietu.
12: Par nakti?
13: Jā, bet tā nakti bija no sestdienas uz svētdienu.
14: Tā tas ir kaut kāds šovs?
13: Zvaigžņu lietas katru gadu augustā, septembrī. Ļoti skaisti.
12: Es domāju, ja mēs atgriežamies pie tās planētu parādes, tas taču ir Perseidu plūsma, meteoru plūsma, tas ir pats maksimums šorīt no rīta. Perseidi, viņi sastājās rindā un viņi gāja, taču no Klembergs uztaisīja šito nu, Rīgas svētki, jā.
13: Jā, būs, jā, visu mēnesi jau svin, bet visu kulminācija tūlīt.
12: Redzi, un neviens jau nezin, kā ar parādi vispār ar zvaiznē viss sākās.
13: Jā, tas noorganizācija.
12: Jā, tagad dziesmas svētkos pirmie uziet tie, pēc tam tie, tad tie Rīgas svētki sākās ar planētas parādi. Ja domājies, cik tas ir vērienīgi, tas ir
14: visu tā kā nevienam.
12: Visā galaktikā. To zin. Sūta savējos, jā.
13: Bet šodien ir šujmašīnu diena arī.
12: Arī tas vēl, jā, padomā.
13: Jo...
12: Planēta.
13: Šujmašīna.
12: No rīta vēl ir droši vien sastrēgumi no pašas pārdaugās.
14: Šujmašīnas uz planšu tīk.
12: Jo tāpēc ir parastās mašīnas un šujmašīnas. Un pēc tam brīdās, oj, mums te sastrēgumi. Cik tā šujmašīna?
14: Vajadzētu būt atsevišķai joslai šujmašīnām. Tāpat kā sabiedriskajiem.
12: Lai viņi brauc kopā ar elektroauto. Aiziet trolejbus, aiziet Tesla un aiziet Zinger Handvistič.
13: Bet tagad ir šūmēšanās par to, ka viss to krastmalu noslēdzi, saprotiet.
12: Es saprotu.
13: Un dome atvainojās.
14: Kurš par to visu atbild?
12: Kurš par to visu maksā?
13: Mēs.
12: Nu, padomā, un arī tā šujmašīnas, viņas taču sabrauks no visurienes. Šujmašīna viesnīca ir kaut kāda vispār izdomāta. Nu, kur, es, a, kur lai viņas paliek?
14: Uz Rīgas svētkiem.
12: Un pēc tam visi šūsies.
14: No Gulbenes, no Krāslavas.
12: Jā, bet tur izies, viss Latvija būs šī sašūsies reāli.
13: Sašūsies?
12: Jā, katrā ģimenē pa šujmašīnu.
13: Krustiņu durienā.
14: Es teikšu godīgi, ka es pats jau sāku sašūsies.
12: Es pilnīgi, es jūtu, ka man arī puls.
14: Kur Godmans skatās? Kur Godmans skatās?
12: Un Kristupāns.
13: Bet tagad piemēr...
12: Es domāju, ka televizori.
13: Ko jūs varat teikt par to, ka ir ziloņu diena?
12: Es? Nu, ko es varu teikt? Nu.
13: Skaisti man.
14: Ziloņiem arī savu joslu.
12: Jā, domāju, starp citu.
13: To es gribētu redzēt. Ja
12: tas ziloņs iet un augšā viņam tā šujmašīniņa.
14: Nevis tas tanka.
12: Nē.
14: Tanka tā.
12: Nē, kā nomainam, visu tanks nomainam uz šujmašīnām. Panākt samainam. Jā.
14: Un viss. Labāk nevis šaut, bumbot mājas, labāk, bet labāk. Šūt drēbes.
12: Paņem satamborē to visu josulu kopā, visu tādu lielu josulu pār, neviens beigās neko nesaprot. Panākt ir pretinieks šitās te kombinzons sašūt, samainīts drēbes, beigās pagata tas ir, nu viss, nu tāds sajukums. Planētas vēl no augša, šujmašīnas, ziloņi.
13: Bet vispār šodien ir pasaules ziloņu diena, lai atgādinātu par to, ka ir jācīnās pret nelikumīgu malummedniecību un ziloņkaula tirdzniecību.
12: Absolūti. Es tieši man te piedāvāju kādreiz ziloņkaulas, es teicu, nē.
13: Nē.
12: Es nepirkšu.
13: Man nedāviniet.
12: Man to te nevajag.
13: Veču, man nesūties.
14: Man to te nevajag. Ko es viņam darīšu?
12: Jā. Ejiet. Kaut ko paši, nezinu, bowling spēlēt vai ko, nezinu. Tā jūs problēma tāda.
13: Klausītāji, tu mosties tiešām krāšņā kompānijā.
12: By the way, paskaties pa labi, jā. Klausītāji,
14: jā. Ok, bet kāds tam visam sakets ar Ievas bīru meklējumiem? Mēs skaidrs, ko viņai nevajag.
13: Jā, ziloņa kaula, rotas un visādas atribūtas nevajag, nedāviniet.
12: Jā.
14: Ziloņu mednieks arī nevajag.
13: Šujmašīna man starp citu Singers ir tāds senais.
12: Paklau.
13: Un Ieva. Vajag sataisīt to siksnu, tad viņa arī darbosies.
14: Ieva. Zobsiksnu.
13: Jā.
12: Šujmašīnas zobsiksnu, lai būtu un starp citu
14: līga. Vajag saķera.
12: Līga vai vajag taču, nu, tu pūru pielocīt. Jā. A kā tad viņa pielocīt? Ar ko viņa locīs tur?
13: Nu, jā, tāpēc man vispirms vajag kādu, kurš salabo man to Singers siksnu.
12: Ah, sākās.
13: Jā. Lūdzu atsaucās 286-00-900 un tad mēs arī varētu...
14: Mēs esam dilemmas priekšā.
13: Kādas?
14: Vai nu tev ir kaut kāds šuvējs, kas līdz kāzām tev visu to savad kārtībā.
12: Jā.
14: Vai nu tev ir vajadzīgs vīrs, kas ar to tiek galā arī pēc kāzām.
13: Es domāju, ka jūs tādi labi padomdevēji, jūs arī praktiski man varat palīdzēt, mēs varētu sākt šūt un tamborēt.
14: Mēs esam labi šuvēji.
13: Jā.
12: Es esmu tikai labs uz sašūšanos, jā, teiksim tā. Es teiksim, ņem tonišu.
14: Šujēji.
13: Ak, jūs šujēji. Bet mēs uzdevām jautājumu klausītājiem par to, kāds ir ilgstošu laulību, veiksmīgu laulību noslēpums. Un Inga atsaucās, viņa raksta, par ilgajām laulībām un noslēpumiem nav nejausmas, varbūt beidzot ar trešo vīru to atklāšu. Paldies, Inga.
12: Tā
13: tu arī meklē vīru vai arī tev jau ir potenciāls? Vari uzrakstīt. Bet turpinām dalīties ar to, vai ne?
12: Jā, absolūti.
13: Ar šiem ieteikumiem.
14: Trīs lietas, labas lietas.
12: Tad var sakot zilonis, šujmašīna un
14: aptumsums.
13: Un vēl jaunatnes diena, to mēs arī neapstījām. Nu labi, jauniešiem sveiciens.
12: Jo zini kā, kāpēc mēs it kā par to stāstam, bet kāpēc to neviens nav redzējis? Jo vienmēr tad ir aptumsums. Viņi iet pa to aptumsumu un viss. Bet atcerieties. Viņi dun.
14: Ziloņi?
12: Jā.
13: Vai šujmašīna?
14: Ar šujmašīnām uz jums.
12: Jā. Un viņi iet pa to tums. Viņi zina, jo zilonim ir naktilopija.
13: Kas? Naktilopija?
12: Nu, naktilopija. Tas ir spēja redzēt tumsā.
13: Jā.
12: Tagad
13: nē, tagad būs.
12: Nē, super. Labāk palaišam dziesmu par ziloņiem.

0: nē, nē, nu jā, nē, nu nē.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Opa!
2: Opa!
1: Mēs esam atpakaļ ēterā, vēl joprojām ir 7.35, tāpat kā vakar. Nu jau, labi, ok, 36 aizgāja.
2: Bet tu tad nebija vakar.
3: Vēl joprojām ir prāta aptumsums.
2: Jā. Kaspars Bindemanis un Lauris Dzelzītis un Ieva Dzene. Un redz, kur mums ir klausītājs uzrakstījis par to laulību ilgstošo veiksmīgo. Jūs zināt tādu terminu viena laulība?
1: Vienlaulība, jā, nu reiz, nu varen, nu super, nu vienreiz viņš to ir izdarījis.
3: Lārs tā kā spārns,
2: man kā kaut kā...
3: nesim.
1: jā, vienmēr saka, yes, protams. jā.
3: Šitā, nē, nopiet, ir tā, ka ja tu spārnu uz ielas paprasīji, teiksim, kaut kādu adresi, kur kaut kur tev jāiet uz ielas paprasīji, viņš, tu redzi, ka viņš nezin, bet viņš tev stāstīs, kur jāiet, un beigās tu iznāk tā, ka tu aizēji otrā vidzīmā, bet viņš tev pastāstīt. Jūs esat parunājušies.
1: Teiksim tā, no Spāņiem ielu karti pirkt nevajag.
2: Nevajag.
3: Ko pirkt?
1: Ielu karti. Jā, viņi ir apmēram tā uzzīmēt. Nu, reku, te tu kaut kur varētu būt, un tas ir tur kaut kur. un tad iet.
2: Es atkal, nu, es lāsu, nu, nolauzu vienlaulībā 26 gadus.
3: Nav... Bet tāpēc mēs tā arī netikām skaidrībā, kas ir vienlaulība.
2: nu, pirmajā mirklī, kad es izlasīju,
1: man likās, ka, vienradz.
2: Jā, ka tā vienlaulība varētu būt arī tāda vientuļā, nu, ka es viena pati ar sevi esmu laulājusies.
1: Jā, bipolārā laulība.
2: Jā.
1: Aprec pats sevi.
3: Tā jau saucās šizofrēnija.
1: Jā, kāpēc ne?
2: Personības dubultošanās.
1: Jā. Nē, ja šizofrēnija, man liekas, tu vari ar daudziem aprecēties bipolārais, tad tu vari aprecēties sevi. Tikai ar otru vienu. Tur divi, tur daudz šizofrēnija.
3: Nē.
1: Ok, labi.
3: Bipolāri, tas ir cits. Bipolāri, es esmu bipolārs.
1: Es arī?
3: Tās ir garstāvokļu maiņas.
1: Jā, jā. Arī.
2: Es arī.
3: Nē, tā ir šizofrēnija. Tā ir šizofrēnija.
1: Labi.
2: Diagnoze uzstādīja.
1: Tad mums te medicīnas klubiņām šajā mitā mēs noskaidrojam, kurā attīstības posmā mēs katrs esam.
2: Es nolasīšu vēlreiz. Nolauzu vienlaulībā 26 gadus, nauda beidzās, viss beidzās.
1: Oh,
2: un pagaidiet. Un beigās ir rozā zilonis. Punkts.
1: Redzi, sākās ar rozā...
3: Es teicu šizofrēniju.
1: Redzi, labi. Sākās ar rozā brillēm, beidzās ar rozā ziloni. Uz ko mēs ejam? Vai tas nav viens un tas pats? Jautājums studijā. Vai zilonim arī var būt rozā brilles, ja viņš pats ir rozā?
3: Un starptautiskajā ziloņa dienā turklāt.
2: Jā.
3: Tur nav tā no šo mašīnu.
1: Tātad, rozā zilonis iet Rīgas gājienam pa priekšu.
2: ar rozā brillēm?
1: Ar rozā brillēm, ar cerībām par skaistu jauku vanštiltu. Jā. Bez, tāpat kā sūnciemā, bez baltā lāča neko nevar izdarīt. Tāpat tās arī banču tiltā, tiltam bez rozā ziloņa mēs neizdarīsim.
2: A kur tā šūjumašīna?
1: Jo, mēs varam pagaidu tiltu uztaisīt no daudz kokiem un pa vidu noliekam ziloni. Jau ziloni var pasauli turēties. Tad, nu, vanšu tilta. Nu, labi, trīs ziloņi pasauli, viens rozā zilonis tur vanšu tiltu.
3: Tā, nu jā, viens rozā zilonis ir vērts, trīs parasti ziloņi.
1: Jā.
2: Tas ir īpašais.
3: Zila zirgi, cerkanā pļavā.
1: Tas būs uz VB Dambja.
3: Okay.
1: Jā, lai viņi tur ganās.
2: Dargie kungi, ir pienācis reklāmas pauzes laiks.
1: Jā.
4: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā, šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā, Skandī Motors, īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandī Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
5: Škoda.
6: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
7: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
8: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
9: Labākās dziesmas.
8: Latviešu valodā.

0: teta Zimbabwe.
1: Tā meklēšana turpinās ar visu jomu speciālistiem, ekspertiem. Laurs Dzelzītis, Kaspars Bindemanis. Es saprotu, ka mēs jau esam tādās Rīgas svētku noskaņās, svētki visās malās.
2: Jā, mēs ar domājām, ko mēs noteikti vēl iekļautu, teiksim, nu, Rīgas svētkos. Jo mums vajag arī tā, lai nu, mēs skatāmies, ka ļoti daudz arī apzaļumo Rīgu, tā kā, nu, tādu ļoti dabisku vidu taisa. Tad līdz
1: jā,
2: ar
1: dabiskās
2: to,
1: pļavas.
2: Jā, un līdz ar to tas zilons, rozā zilons, viņš ļoti piestāv Rīgai. Nu, ka viņš, nu...
1: Nu, es teiktu, tāds vasaras sezonā droši vien, vai ne?
3: Nē, tikai bet Rīgas svētki jau noteikti jā, vasaras sezonā.
2: Jā. Tagad nav rudens jau?
1: Nu, tāds ir rudenīgs.
2: Es domāju, ka ir rudens jau.
3: Nu, ir,
1: es baidos, ka viņiem būs augsts.
3: Bet to, ne, tu jau nezini, kāda rozā ziloņiem ir tā klimata, vai ne?
2: Rozā ziloņiem ir klimata kontrola.
3: Kādi?
2: Klimata kontrola. Jā. Un tad tāds, nu, daba ienāk pilsētā kopā ar ziloni.
1: Ja? Ja. Nu, un tad viņš vienkārši tur stāvēs, pļavā?
2: Nē, tur būs ļoti daudz vispār vēl ziloņi, kā mēs tās zebras ir pārējām, protams, viņas, nu, šajā gadījumā viņas regulējas vairāk. Viņas izlaidušās tādas.
3: Tas ir guļošais policists, tas patiesībā ir politkorekts nosaukums guļošais zebrē.
1: Tas izklausās nejauki.
2: Bet ja mēs viņus nokrāsojam, tad bišķi būs plakan zebriņu sanāk. Puz zebriņu, jā.
1: Es domāju, ka mums vajadzētu sadraudzēties ar Rīgas zooloģisko dārzu un pakonsultēties.
3: Es tur citu vienu brīdi strādāju zooloģiskajā
1: dārzā. Ko tu tur darīji?
3: Par dizaineru. Tur bija,
2: jo bija daži nesmugi dzīvnieki, viņi tu gribēja.
3: Nē, strādāju tā kā uz vienu brīdi, kad tur taisīja to dinozauru izsādi.
2: Man jautājums, Biņģa, tu vai līdak to zināji? Nu, zoodārnu vadību, kad tu strādā. Jā, viņš nebūs te dizaina dzīvnības. Skatot pa nakti, protams, atkal ir lāci būs piezīmējis. Tā ir kaut ko
3: noskūst, piedekorējis. Halpojam. Nē, vienu reizi drausmīgi gāzi lietas, un es ielīdu pie ziloņa būrīt.
1: Kāpēc?
3: nu, man gribējās, vienkārši, man gribējās sajust to.
1: Bet paprasīja atļauj.
2: Jo tas ir pirmā doma, līdz lietas, es pie ziloņa.
3: Jo bija tā, ka tas dinozauru angārs bija tieši blakus ziloņa būrim.
2: Pagaist to dinozauru arī zooloģiskā dārzā.
3: Jā, nu tur bija tā izstāde no Dānijas. Tas ir dinozauru parks, kur mēs viņam taisījām visu to iekārtu.
2: Dāņas dinozauras. Super.
3: Un, vācākot, tikt pār tai ziloņa tai sētē, kur ir augsts ar pīķiem un tur visādiem dzelžiem. Tas līd tur pāri kaut kāds 10 minūtes. Kāds 10 minūtes es līdu pāri tai sētē. Un pēkšņi, es tagad piezemējos, un tas zilons tur perās pa to baseinu, lietas līst un auss klivinās. Un viņš nāk ārā no tā baseina. Tā kā māja man virsū. Un es biju 5 sekundēs atpakaļ pārtam šokam. Tas bija vienkārši dievīgi.
1: Vai kāds apsargs to manīja?
3: Tur nebija tur nekāda apsarga.
2: Tur nebija novērošanas kameras.
1: Vajadzētu būt.
3: Nē. Tas bija 90 kaut kāds.
1: Tad varēja arī nebūt. Tas bija sen.
2: Nu jā, tas bija sen.
3: Man liekas, tas zilons vispār jau ir pie tēviem. Jā.
1: Citos medību laukos, jā.
2: Viņš tā šo te brīnumainu atgadījumu ar Bindemanu zooloģiskajā dārzā. Bet, nu, kāds tas skats, tiem ir tas naktsargs skatās, kā tu lien pār sētu, tad tas 5 minūtes. Un pēc tam kā kārtslēcēji švikt atpakaļ.
3: Nē, es toreiz biju tā pārbijies, kā nekad mūžā, man liekas, jo tas bija, to nevar aprakstīt to sajūtu, ka tev nāk virsū mājas 4 kājām, vienkārši ausīm plīvojot.
1: Viņš jau tikai izskatās jauks, vai ne, bet ka uzmīgi
2: ir jauks.
3: Ja viņam kaut kas nepatīk, tad ir
1: tad viņš ar to ausi tev uzdod.
2: Paklau, bet ir tam zilonim, tas svars ir milzīgs, protams, bet viņam tā kājas apakšā esot ļoti lieli tie, nu, taukaudi, ka viņš tāds mīgs.
3: Mīgs, jā. Bet es domāju, ka tas nepalīdzētu beigt.
2: Jo, principā, ja tā ziloņa pēda, nu, ja viņš nenospiež, tad nosmacē mierīgi. Viņa milzīgi.
3: Nosmacē un, jā, un ribas.
2: Slokt un gatavs.
1: Jā, šis viss ir, nu, tā teiksim, pasaules ziloņa dienā, ja?
2: Jā, ir tā pa ziloņiem.
3: Tā
2: ietveros.
3: Tā dzens vīrs, tas tagad aiziet otrā plānā.
1: Varbūt, ka manam vīram vajag, lai ir zilons.
2: Nevajag. Lai viņi dzīvo savā nodabā. Jā. Lai ziloņi dzīvo, kur viņi grib dzīvot, cilvēks lai dzīvo savā vaļā. Jā, nevajag viņus te, nu, kaut kā tā. Bet,
3: vienlaulībā.
1: Jā. Ej, starp citu, es taču varētu no tā klausītāja vēl pakonsultēties ar viņu, kā tas ir. Vienlaulībā ar sevi, varbūt, ka es arī varu. Tas tāds labs variants.
2: Nu, kurš tik nevar? Bet varbūt, mēs...
3: Bet vai vajag?
1: Vai?
2: No kurām aprindām domā?
1: Ja es gribētu kāzas, nu, tā teiksim, ballīt vienkārši. Jā, vai vecmeita ballīt.
2: Jā.
1: Es taču varu tāpat rīkot, man jau nevajag obligāti
2: Bet
1: precinieku.
2: Nebūs tas...
1: Nebūs?
2: Nē. Te vajag varbūt vienkārši staigāt pa tā vecmeita ballītēm un integrēties viņās.
1: Pēc tajās, pusnāk. Kurās es esmu retajās bijusi, man nepatika. Vispār man nepatīk tās klasiskās vecmeita ballītes. Es aicinātu arī...
3: Man tas liekas
1: arī...
3: pilnīgs stulbums.
1: Jā, uz tādu ballītes aicinātu arī vīriešus. Nu, savus draugus.
2: Aha, tā, šitā te, jā.
3: Pret atlīdzību.
1: Kāpēc? Nē, vienkārši nu, ballējam kopā.
3: Vecmeita ballītēs, jo tu aicini vīriešus.
1: Tie ir tādi...
3: Stringos.
1: Tie vispār man nesaista. Nē. Vispār.
2: Paklau, tad no kādām, tu kaut kā mazliet, es noformulējusies, no kādām aprindām tu vēlētos?
3: Sociālā slāna.
1: Tādu absolūtu mākslas nozaras nebūs.
3: Tie jau lohi.
2: Bet tu teici par tiem militāristiem, es jau gribētu būt uz tiem virsū.
1: Es saprotu, jā.
2: Militāristi.
1: Viņš lēnāk nekā tu domā.
2: Nā, nē, nu viskārtībā.
1: Militāristus varētu, manuprāt, ka vajag doties tad uz ādažiem.
2: Ah, tur ādažu bāze, tur ir pilns ar viņiem.
1: Jā, un es biju, man bija tas gods jā. To piedzīvot, būt iekšā tajā bāzē, man mums bija ekskursija un tā, un tad tas pirmais tāds lielais pārsteigums sajūtu.
2: Ka tur ir militāristi.
1: Cik daudz, nenormāli daudz militārie vīrieši formās un no dažādām valstīm un tā pārņem tā pilnīgi tāda tik vīrišķās enerģijas šalka.
3: Viņiem arī noteikti bija pārdzīvojums.
1: Jā, viņi...
3: Tas tam nevarēja gulēt.
2: Principā tur viss bija, var sakot, tas bija liels sajūsums, mirklis, viss bija pacilātā noskaņojumā, viss pēc tam brauc ekskursijā uz zooloģisko dārdu, pēc tam kopā skatījās, tur pēc tam gāja
1: ne,
2: skatīties.
1: Nē, pie tankiem, zvaigļu ziloņi, lietu,
2: šovakar vakarā skatāmies saules aptumsumu, un īsti pirms norietēšanas saule būs aptumsus pa 84%. Un pēc tam žvikt, viņi noriet, un viņi ir aptumsus visu nakti, līdz pat rītam. Tā būs.
1: Viss.
2: Jā. Labi. Un par to tumsu, kas sākās aptumsums, kā mēs zinām, tad par to tramvaja joslu, trolejbusa joslu pār Vanštiltam iet ziloņi ar šujmašīnām,
1: kurām
2: visi sašujās, visi Rīgas nu, tajā periodā. Jo vakardien esot bijusi ļoti liela. Labi, paldies Dievam, es nedzīvoju Pārdaugavā, es to neizjutu. Jā?
3: Es vakar tieši tajā brīdī, es no Rāģiņa nāču, es dabūju iet ar kājām.
2: Un, bet tu arī tu solidaritātes pēc stāvēji starp mašīnām, arī gaidīji.
3: Kā zilons.
1: Kā zilons.
2: Kas te tāds ir? Jā.
3: Mēs noķi taustījos gadu.
2: Intuitīvi kaut kur meklēju.
1: Dargie vīrieši, vajag mūziku paklausīties.
2: Ah, okay. Labi.

0: Sve Latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Parakskaitu, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
2: Cidrs zils atspilti, bondi mati. Nakt vai nenakt pie manis, domā pati.

Šodien Latvijā mainīgs smalkoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule dienas vidū ir iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

tieši 8 trešdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Jaunais aviokompānijas Air Baltic biznesa plāns iezīmē uzņēmuma turpmāko virzienu, taču ar to vien nepietiek, tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, uzsverot, ka biznesa plānam jānotic arī potenciāliem investoriem, tam jābūt pietiekam pārliecinošam valdībai, Saimai un Latvijas nodokļu maksātājiem. Kā ziņots, Air Baltic padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas to starp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 29. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Dzelzceļa Rail Baltic projekta īstenošanas tematiskā komiteja šodien uzklausīs ziņojumu par Rail Baltic projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. To valdības uzdevumā veica starptautiskais konsultants Alvarez & Marshall. Tāpat darba kārtībā iekļauts jautājums par Rail Baltic trases novietojuma variantiem Latvijas centrālajā daļā, kā arī pārrunās iespējamos risinājumus projekta izmaksu samazināšanai. Sēde būs slēgta. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibas ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildu stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltām. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transporta līdzeklī kā pasažieris, bet to vadīs viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvēja apkārtnē aizturēja ar iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīna tanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta, vienīgi bija apgrūtināta iebraukšana tā teritorijā. Krievijas naftas ķīmijas rūpnīca Zapsibņeftjehim Tobaļskā Tjumeņas apgabalā pēc drona uzbrukuma ir pārtraukusi darbību, tā ziņo aģentūra Reuters. Rūpnīca ir lielākais naftas ķīmijas komplekss Krievijā. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienesta dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 karavīru un vēl tikpat daudz nākamgad. Krievijas parlamenta vēlēšanas paredzētas no 18. Līdz 20. Septembrim. Ziemeļkoreja no Vonsonas apgabala palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. Arī Japānas aizsardzības ministrija ziņo, ka Ziemeļkoreja visticamāk ir izšāvusi jūrā balistisko raķeti, norādot, ka tas ir otrais šāds gadījums nepilnas nedēļas laikā. Raķete iekritusi jūrā. Latvijā pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņmuižas līdz Cēsīm, gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drabeši un pieved ceļu Cēsīm. Tuvojoties Rīgas 825. Jubilējai šodien uz Rīgas rācnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdas skulptūra. Līdz šim rācnamu fasādi rotāja Temīdas skulptūras kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Skulptūra ir tēlnieka Daniela Kurlavska darbs. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Tā kā aptumsums ir gaidāms saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies 6 minūtes pāri 8. Vakarā, maksimālo fāzi tas sasniegs pulksten 20:57, bet 11 minūtes pāri 9. Vakarā daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk izmantot sertificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.

0: Dāvanu laiks! Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3. Darām, ka mēs jums darām!
1: Labrīt, cienījamais radio klausītāji, vēl joprojām 8.07 un tūlīt jau 8.0 un pēc tam 8 minūtes. Tā kā 12. augusts, Rīgas svētki ietvaros, būs ziloņgājies, gājiens, kā mēs tur teicām, būs no 8. līdz 15. Tātad veselu nedēļu, būs dažādi notikumi Rīgā.
2: Ja? Tā skaitā notiek Rīgas starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls. Un labi. Saistībā ar to ir konkurs. Jā, sagatavojamies, bet nu jāpastāst arī ir, piemēram, šodien bez maksas var doties uz gaisa sīksnu meistarklasi. Jā, jo ir tā vēlme.
1: Gaisa sīksnu,
3: tas ir tā kā gaisa ģitāra.
1: Gaisa sīksnu. Mēs arī uztaisim gaisa bikses, arī turās ar to gaisa. Viņš staigā par Rīgas ielām, ja jūs redzēsiet vērmaini dārzā ļoti daudz kailas cilvēks. Viņa ir gaisa bikses.
2: Sāksies desmitos.
1: Tu paņem aišņorēju savu gaisa jostu un saņemies vecais. Jā. Super.
2: Piecos var iet uz info sesiju par flāmu cirku, bez maksas, bet ar pieteikšanos.
1: Ļoti labi.
2: Jā. Tas, tur,
1: nu. Es gribētu cirku tēlot. Nu, teiksim, jāuzstājās cirku, tu būtu ar lentu, vai ar žonglētājs, vai ar ziloni, vai ar tīģerdresētājs, vai to ar riteni. Kas būtu tavs, ja tev saka, Bindža, tev ir jāuzstājās cirku šovakar, jāaizpild 10 minūtes. Domā pats.
3: Jā.
1: Ko tu darītu?
3: Nē, patiesībā tā lenta man patīk. Tā lenta,
1: tur vai tu būtu, kā tu ģērtos?
3: Kāds?
1: Jā. Triko?
3: Atlas, jā, spīdīgā
1: atlasa triko. Ar tādiem fliteriem.
3: Jā.
2: Bet tas jau izklausās pēc klasiskā
1: super.
2: Cirka. Jā.
1: Un tad to ir tādi, baigi labi, un tad tas skrietu tā mūzika, skanētu kādu mūziku.
3: Metu to.
1: Jā. Pociņu. Metu, nekad visu aizmetu, un tas skatītājos meklē.
3: Ieterās, kurš tiek akrobāti lākā.
1: Un pēc tam jālūdz kāds no dzīvniekiem, lai viņš tur kaut kāds lemūrs, lai uziet augšā, nomet tev lejā, tad to atkal metri skatītājos, tā lenta
2: dzīvnieku
1: iekšā.
2: Dzīvnieku vairs
1: tad
2: nav. Cirkā šajā.
1: Nē, Bindža būs.
2: bet lemūrs nebūs.
1: Nē, nu viņš jau tāds, labi, okei.
2: Okay, viņš triemaldījies.
1: Dresēts papagāja, lai plec.
3: Lemūra tērpā cilvēks.
2: Jā,
1: Jā.
2: Tas ir variants.
1: Izveicīgs cilvēks, lemūra tērpā rasti, augšā, hop. Viņš jau zina, viņš jau principā, ja viņš jau augšā sēž jau.
3: Tas ir viņa uzdevums. Ēt semučs.
2: Un ar to lentu es tev iemācīšu, kā strādāt, jo es...
3: Tā, tu māki.
2: Jā, es mākslas vingrošanā bērnībā gāju.
3: Tas
2: bija mans mīļākais priekšmets. Rītdien var piedalīties 5:00 pievakarē diskusijā cirks un iekļaušana.

0: cilvēki. Varbūt tev, kā mākslas vingrotāji, tev vajag no, nevis militāristu kaut kādu, bet tev vajag spēku vīru no cirka.
1: Spēka vīri no cirka.
0: Kas mētā tās svarbūt.
1: Principā, ja militārists patrenētos, viņš varētu arī kļūt par cirka spēka vīru.
2: Nu, tev principā. Vajag tādu savienojumu. Tev nepietiek vienkārši spēka vīrs cirku. Sirsnīgs, liels cilvēks. Nu, viņš kafiju no rīta tev uztaisīs, apčubinās, no bāra aiznesīs mājās. Neviens tev tur klāt nenāks. Visi respektēs.
1: Es būšu drošībā, kas jā, ir viens no jā, priekšnoteikumiem, kritērijiem, potenciāliem vīram.
2: Bārā brūk virsū, viņš ar viņiem uzbruc, var pažonglēt vēl tiem.
0: Tā kā tām divput bumbām.
2: Ar divput dzērājiem žonglē bārā. Visi iet ārā tā skatīties.
1: Labi, diezgan pārliecināju. Tā tad vajag lielu cirka spēku.
2: Dod mums info.
1: Jā, mēs turpinām informāciju.
2: Labi.
1: Piekdien. Nu, es tā skatos, ka četros varētu iet uz Sixt. Nofočē mani. Nofočē mani Vērmanas dārzā. Bez maksas var iet, ko tas īsti ietvert.
0: Tas dēls ar tiem caurumiem sejas vietā.
1: Nē, pa es apstīšos tagad video, kā tas izskatās.
2: Kas tev, tev tur caurums sejas vietā? Kas ka liet? Kas tev notiek?
1: Nē, tur divi cilvēki taisa cirku Vērmanas dārzā.
2: Ar viņiem var fotografēties?
1: Jā.
2: Tad, pagai, es nesaku, ka Vērmanas dārzā arī cirks un paralēli fotografējās.
1: Jā.
2: Ļoti labi. Jā.
1: Tad uzreiz pēc tam piecos izrāde apskauj mani paspied roku. Neko
2: nav komentāri.
1: Nav komentāri.
2: Tas ir, teiksim, viņš ir tik pilnīgs, ka tu nav ko pilnīgi
0: dāņiem. Viņš paskaidro.
2: Jā, viņš ir, tā ir. Okay.
1: Un sēsdien, jā, 15.
2: Tā
1: augustā.
2: Ir pirms, tās ap citi pirmspēdējā diena?
1: Pirmspēdējā, nē.
2: Es domāju, noslēdzošā. Nu labi, okei.
1: Okay. 11. jau tur viss sākas ar inovāciju inkubātoru darbnīcu. No rīta, bez maksas, bet jāpiesakās. Starp citu mājaslapē riga.lv.
2: Tur riga.lv var visu apskatīties,
1: visu
2: kāda ir programma, cikos, uztaisīt sev kārti mājās, sazīmēt tā, mani interesē šis, tad es eju no turienes, tur es pavadu pustundiņu, tad es eju uz turienu, jā, tādā
0: gadā. Uztaisīt sev dalībnieku kārti. Un vienkārši iet un piedalīties visās.
1: Jā, jo 11.30 sestdien būs Rīgas cirka skolas gājiens. Varbūt, ka tur tā iešmaukt var starp
0: ar
1: viņiem.
0: Ziloņiem, ar visiem ziloņiem, ar visām šujmašīnām.
1: Jā.
2: Teiksim tā. Uzdevums noslēpties ar rozā ziloni Rīgas gājienu laikā kaut kur integrēties pa vidu.
0: Un, lai iekļaut.
2: Kā nomaskēt?
0: Rozā ziloni cirka.
2: Jā, kā nomaskēt? Kā lai viņi pieņem, lai jau arī tieši izcelt?
0: Es saku iekļaut. Tas jau nozīmē.
2: Nē, tu tādā gadījumā tad rozā ziloni mēs arī varam jau tai cirkā jau arī izmantot. Kaut gan ziloņi savu cirku neizmanto. Pareizi.
1: Vienkārši iekļaut gājienā.
0: Bet saproti, rozā zilona, viņam ir sava apziņa, viņam ir brīva griba, viņš noslēdz
1: viņš pats
0: līgumu, viņš pats par sevi, viņš piesakās darbā.
2: Viņš ir pašnodarbinātais.
0: Viņi nebakst ar pātagām, ar kaut kādiem ieguļiem. Viņš vienkārši atnāk uz darbu un viņam maksā augu.
2: Un pamēģina zilonim nemaksāt.
1: Tālāk. Uzvaras parkā krāšņa programma.
2: Vienīgais darbinieks, kas visu algu jau dabū avansā, iepriekšējā mēnesī.
0: Un ne tikai savējo, bet arī vispārējo.
2: Viss cirka algi ir viņam.
0: Būtībā zilons strādā cirkā pa grāmatveģi.
2: Jā, viņš ir, lai cirks maksā repatrāciju.
1: Finanšu vadītāju. Jā. Riga.lv visu var apskatīt, es saku, ja sestdien arī uzvaras parkā ļoti plaša programma ir.
2: Pagad, viņš vēl joprojām ir uzvaras parks?
1: Jā. Viņš vēsturiski ir uzvaras parks, pēc tam varam pievērsties šim tematam, bet mums ir konkurs.
2: Jā.
1: Ar to 15. augustu šajā vasarā nekas nenoslēdzās, jo septembrī arī Rīgas cirks piedāvās brīnišķīgu izrādi, apvienības People Watching izrāde izlikties par beigtu. Un tagad ir konkursa jautājums, kurā septembra datumā notiks šī izrāde, vēlreiz atgādināšu nosaukumu, izlikties par beigtu. Rīgas cirkā varat googlēt vienalga kā zīlēt un tad pateikt WhatsAppā 286009000, kurā septembra datumā notiks šī izrāde, 7., 9. vai 29.
2: Mēs varam cirku numurs, ja? Mēs varam piedalīties cirku, izliekamies pa beigtiem. Aiziem? Ievačēt,
0: pelūt,
2: bez nekā. Tajās gaisa biksēs, gaisa jostām. Nogļamies un izliekamies.

0: Tikamies pabeigt pusotru stundu, un cilvēks skatās. Ir nav. Paklanamies, ejam mājās. Viņš cirka numurs izlikties pabeigt.
1: Es domāju, nekā tas ir.
0: Es sapratu.
1: Bet, nē,
0: vai viņi saprat?
1: Tas ir okay.
2: Jā.
1: Bet beigās izrādās, ka nekā mēs tomēr neesam beigti.
3: Beigta ir šī saruna. Konkurs un dziesma.
0: Tad mēs jau ieejam tā kā tumsā, jā? Lai tā ieslēdzās gaismas.
1: Nav nekāda gaisma tunelī.
0: Pilnīgi nekāda. Tas ir tas moments, ka par tuneli galā nav.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaras zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts, prožitoru gaismā sāk tiem mūzīt karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi. Tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? VIASMS.LV. Elastīgais aizdevums.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: uzmanību, uzmanību!
1: Tur jās normāli tagad.
2: Sene meklē vīru!
1: Ajo!
3: Nu ko, labrīt, labrīt, labrīt!
4: Labrīt! Man jums jautājums, vai kāmītis sadraudzētos ar Ziloni?
3: Nē, nē.
4: Viņš vispār pamanītu, ka tur ir kāmītis.
5: Ja mēs pieņemam, ka Ziloni baidās no pelēm, ja?
3: Jā.
5: Kāms jau nav īpaši lielāks par peli.
4: Jā.
5: Diez, kas man liekas, nekas labs tur nevar sanākt.
3: Nu, kaut kā varbūt ar tādām sarunām pa gabalu no sākuma. Viņš ir vienā, nu, tur savānas pusē, viņš otrā. Un tad viņš saka, es esmu labs kāmis, visi kārtībā. Un Zilots, nē, nē, nē, nē, nē. Un tad viņi kaut kā lēnām integrējās, tur vajag sarunu vedēja pa vidu žirafi. Viņš stāva to garo kaklu, opie vienu, ko tu tur saki viņam, tur saki viņam. Nu, tādā garā, caur sarunām visu var izrunāt vienmēr, jā.
4: Galvenais ir komunikācija.
3: Jā, jā, precīzi.
4: Veselīga.
3: Jā.
4: Mēs te komunicējam ar konkursu. Re, Rīga starptautiskais laikmetīgā cirka un iela mākslas festivāls, kas norisinās šodien rīt un parīt un, nu, var sakot, līdz 15. augustam. Fantastisks notikums Rīgas centrā un uzvaras parkā ar Rīga.lv programmu. Apskatieties, tur ir ļoti daudz bezmaksas arī pasākumi. Var iet jebkura vecuma cilvēka, ģimenes, bērnu un tā tālāk. Tiešām, tā ir lieliska iespēja gan iepazīt laikmetīgo cirku un arī iemīlēt. Un galgalā lepoties ar mūsu cirku māksliniekiem. Tālūk, uzdevu jautājumu, kurā septembra datumā notiks apvienības People Watching izrāde izlikties par beigtu Rīgas cirkā. Atbilžu varianti 7., 9. vai 29. septembrī. Un atbilžu varianti jau daži ir iesūtīti, bet es vēl gribētu pagaidīt. Jo īstā atbilde nav pareizā, tev vēl tā ienākusies.
3: Pagaidi, trīs datumi, jā, un nav īstā atbilde. Tur nav baigi daudz versijas. Tur ir trīs varianti.
4: Vats pārrakstiet.
3: Visi ir uzskatuši uz tiem diviem variantiem un visi. Nu, paņemiet taču trešo, nu, kas ir? Nu, saņemās.
4: Bet, nu, varbūt, ka tie Ziloņu dienā mēs esam diezgan apsprieduši, bet vajadzētu pievērsties tiem maniem vīriešiem.
3: Jā, pareizi. Tātad...
4: Viens variants izkristalizējās cirka spēka vīrs, nu, tāds labestīgs, žonglēt arī prot.
3: Tātad, lai piesakās, ja ir cirka spēka vīrs, lai sūta.
4: Jā, dzene meklē vīru at radio.svh.lv e-pasts tas ir.
3: Bet kādas varētu būt, ja tev ir cirka spēka vīrs, nu, vīrs, kāda varētu būt blakne? Varbūt kāds mīnus arī ir. Mūs ir tikai
4: nu, pūs. Nu,
5: viņš jau, droši vien viņš baigi daudz laiku, viņš patērē to spēku tur kačājot.
3: Un ēdot.
5: Ēdot.
4: Viņš ā, man būs jābaro.
5: Baigi jābaro būs.
3: Tas ir apmēram tā kā divi vācaiti suņi.
5: Par to es nezinu. Nē, vācaiti suņi.
3: Teiksim, divi vācaiti suņu naita. Teiksim tā, vot tā tas, nu, patēriņš barības varētu būt kaut kur tāds.
4: Nu, tu, man zaļu.
5: Nē, es domāju, ka vairāk. Ir, ja, skatījies interviju.
3: Tu esi redzējis, cik apēd bācājas suns?
4: Es
5: un cik apēdājas? Man ir bijuši divi.
3: Nu.
5: Bet viņi nē tik daudz kā...
3: Tāpēc, ka
5: kā
3: tu viņam nedevi.
4: Tu tas viņi turējies diēt.
3: Tu jau nedevi, viņi jau būtu apēduši. Jā, tu, nu ko tad viņi? Es viņam dod, reku pilns ar burkāniem, reku kāpos, cir, reku galīgi labi, svaigi bietīs, nu suns, nu, kas ir paliet?
4: Bet zini, Lauri, mopši arī var daudz apēst, viņiem nav tā sācajūta.
3: Principā, sāksim ar to.
5: Sāksim ar to, ka jebkurš suns rīst, tikmēr, kamēr tu viņam dos.
4: Bet labi, suni es neprecēšu, bet es mēs runājam par spēku vīru.
3: Es nedomāju, ka vajag to suni turpmāk arī saukt pa mopsi. Es domāju, ka tas ir aizskaroši. Nē, tiešām, nu. Ir mēs pagad, nu tevi saukā.
5: Nē, nu, nē, kāda ir tava priekšlikuma?
4: Oi. Jā, kā...
3: Rungīs.
4: Rungīs. Mopsis vairs nav mopsis, bet ir rungīs.
3: Jā. Nu, ir nemaz norīt, nu tā, nu tāpēc arī viņš ir tāds, nu kāds viņš ir.
5: Rūdīs?
4: Rungīs.
5: Ā, rungīs.
3: Rungīs. Rungīs šķirna. Nu labi, mēs domāju, šo mēs arī varam pateikt.
4: Tā, tad spēka vīru ar rungīju.
5: Tā, tad jau sanāk, to trīs kāršas sanāk.
3: Nē, jēviņ. Un vēl pasaki, vēl aita vēl. Ok, tad vēl
5: rungi. Vēl aitu suns.
3: Jā, aitu suns. Suns, parastais, aita un rungi.
4: No vācu vilkaitu suņiem man ir bail. Bērnībā iekampa.
3: Man bija ļoti skaisti vācu aicisuns, grāfs vārdā, supersuns.
4: Tavs draugs.
3: Jā, absolūti.
4: Nē, es jau saprotu, man vienkārši bērnības trauma jāiet pie terapeita ar to laikam.
3: Jā, man būtu mājumā momentāli, nākošā dienā man būtu suns.
5: Aita,
3: aita un suns.
5: Man bija vecākiem aits un melns, tas melns.
3: Oh, jā, skaisti.
5: Nē, desantnieki, ne dosā, robežsargi, neatceros. Tas melnais.
3: Jā.
5: Vārdā Džabars.
3: Viņam ir vairāk tie
4: melnie vispār.
5: Viņš bija jauks, jā. Un zin kā, mans fāterīts, viņš nevar ciesti, piemēram, ja kaķis uzkāp uz galvu, manam fāterītim iesauk ir kaķis. Es viņu kopš dzimšanas nekā savādāk neesmu saucis kā pa kaķi. Bet ja kaķis uzkāp uz galvu, tad mans fāterīts, nu tur ir čau, tur jā. Viņš tas kaķis lido, un viņš mājās tad var nenākt trīs dienas. Un uz Džabars nosēžās galda galā uz krēsla. Un nu, kā te Džabars?
3: Jā.
5: Džabars drīkst pie galda? Fāterīt saka, viņš drīkst, Džabars drīkst.
3: Bet viņš jau redz apsēdās uz krēsla?
5: Jā.
3: Džabars. A, ko te kaķis?
5: Uz galda.
3: Nu, bet viņam bija nomazgāt smuks ķepiņ, smuk nolakot nādziņu, viss sakopies, smuks manikīrs, Džabars sēd, kustin pirkstiņas, skatās, nu, kas tad būs brokastīs un tā atkal bija.
4: Zin, kā mums mirgo, re, kur gaismiņas, kāds mēģina sazvanīt.
5: Kas tas ir?
4: Mm. Ja šeit mirgo, tas nozīmē, ka mums zvana telefonu parasto.
3: Tā, ka likās, ka dzeltā gaisma, ka tas ir gāzes dienas. Nē, nu ja nu kā.
5: Tev mašīna.
4: Radio SVHL studijā gāzes dienas. Laura, tev vajadzēja sveicienu nodot.
3: Es nodotu sveicienus.
4: Rolandam.
3: Jā, Rolands mums zvanīja. Roland, es sveicināts, lai tev galīgi labdiena.
4: Tāpat kā visiem pārējiem.
3: Jā.
4: Jā, arī mums. Bišķi paballējam.

0: Rādio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimī karti cukurs Rimī 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimī.
2: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
4: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Kauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVHLV un Radio SVH TV.
6: Paši ritīgi izsmējušies.
7: Lauds Dzelzīts, Kaspers Bindemanis, Ieva Dzene meklē vīru, bet mums ir arī šajās dienās un nedēļas nogalē Rīga laikmetīgā cirka festivāls.
6: Un, ne, kamēr viņi runā, tās muzoniņš ir fonā.
7: Un konkurs noslēgums. Tad jautājums bija, kurā septembra datumā notiks apvienības People Watching izrāde izlikties par beigtu Rīgas cirkā. Pareizā atbilde ir 9. septembrī. Un konkurs uzvarētāja, kura iegūs tātad divus ielūgumus uz šo te izrādi izlikties par beigtu, ir Ieva.
6: Paskaties, pati uzvarēja.
7: Atkal bipolāri.
6: Pati runā, pašai savas radio.
8: Kārtējies korupcijas skandāls.
6: Jā, kur skatās valdība. Jo Ieva ir vienīgais radio DJs, kura ir blakām radio. Viņa pat klausās, kā viņa runā.
7: Jā.
6: Viņa ir bipolārs raidījums.
8: Kas tev vēl pietrū biļets uz festivālu?
7: Es gribēju uz laikmetīgos. Joks, jā. Ieva, apsveicam tevi, sazināsimies ar tevi un nosūtīsim ielūgumus un dodies gan uz šo dienu, turpmāko dienu Rīga festivālu, gan arī septembrī uz šo izrādi. Man ir arī atnācis...
8: Pati sevi runā.
6: ļaujam, lai viņi izņemās tur un tā.
7: Cik jūs iekļaujoši, paldies.
6: Jā, visiem jādzīvo.
7: Man ir ienācies arī kompliments.
6: Tā ir vesela sadaļa.
7: Jā, saka paldies par man smaida no rīta, tas uzmundrinot un laba vēlējums, lai forša diena tāpat kā šis rīta cēliens. Un cilvēks dodas uz darbu, lai veiksmīgi darba diena.
9: Varbūt,
7: paldies par sirsnīgu.
9: Varbūt tā ir sēkla auglīga augstnē, varbūt no tā komplimenta kaut kas izauga.
7: Viņš gatavojas rakstīt to pieteikumu uz dzenemeklē vīru atrādījos VHL.
6: Sākums labs, prīspār netās komplimenta lieta. Tā ir
9: kompliments, tas ir labs sākums.
7: Ļoti svarīgi.
6: Sievieti mīlot ar ausīm ir tāds teiciens, līdz ar to tas nav dūmi bez uguns. Līdz ar to.
7: Vai es arī mīlu ar ausīm. Jā. Nu, nevajag pārbārstīt, nu tāds pārfantazēt, tur tā, es tev zvaigznes no debesīm, nonsu, tas ir pat rāk.
9: Nevajag batons spraust.
6: Nevajag braukt pa ausīm.
9: Un nevajag makarons.
6: Jā, dobels zirnaunies. Jā? Nevajag. Come on. Pagaid. Tā ir vesela schēma, bet, ja teiksim, tev pasaka to komplimentu, bet tev viņš nu nevisai tas kompliments. Ko darīt?
9: Pielabot.
6: Pateikt. Bet, nu, bet, bal...
9: piemēram, tev ir skaists tas vai tas. Nē, pagaid.
6: Tomēr ne tik ļoti.
9: Mēģinu.
7: Kaut kas
6: cits man ir bišķi skaistāks.
7: Atkarībā, kurš to pasaka, ja jau pazīstams cilvēks, tad es pateiktu, šis tev neizdevās.
6: Nē, protams, Klūnijs tev pateikt, viss būtu labi.
7: Jā.
6: Skaidrs, ne. Tas jau tu par to skaidrs. Jā.
7: Nekad neesmu tā Klūnija fantīs. Ojs,
6: sāpā. Bet, nu, ieraucīt. Man Džonijs Depps nevisai.
7: Nē.
6: Brēks pīts, no tā uz septiņi jau aiziet.
7: Es gribētu Justin Timberlake, lai viņš man pasaka komplimentu.
9: Jā.
7: Jā, tas man pats ir gadu lolīta. Man Timberlake
9: vienā dienā dzimšana ir.
7: O?
6: Tagad, principā, tas pats
9: Justins.
7: Pasaki man kompliment.
6: Tas bīsākais un neiedzīgākais kompliments pasaulē. Justins. Ok, pie tā arī paliekam, iekļējam Guinness rekord grāmatā ar neiedzīgāko komplimentu. Vai tas der? Es te varu pārspēt, uzmanīgi. Es varu pateikt.
9: Man jau pietiek ar to, ka man jau nosaukuši pa Jasper.
7: Jasperu?
9: Jā.
7: Kaspers?
9: Tas ir pēdējais laikam.
6: Tas nu nav jau vairs. Tālāk jau vairs nav.
9: Kaspers, jā, okei. Gaspars, okei.
6: Maslova piramīdā tu nogāzies līdz pagrabam.
7: Man jums ir jautājums kā vīriešiem. Kādus komplimentus vajag teikt vīrietim? Es bieži vien, nu tas, kas man patīk, es esmu teikusi, apaviem pievēršu uzmanību un neska pēc deguniem. Es arī pasaku tev, ļoti skaists deguns.
9: Un
7: tad daudz apmulst.
6: Vai jūcīgi, es arī apmulst.
9: Nē, deguns. Man arī sievietēm patīk teikt komplimentus tieši par deguniem.
7: Jā?
6: Deguns, vai ir
9: deguns tā ir baigās tēlu.
6: Jo, ir jau vesela rokasgrāmata šeit degunoloģija. Degunoloģija, jā.
9: Degpunktā.
6: Seržants ar degunu, degpunktā. Izrošījās viss, kas ir, kas deg, kas nedeg.
9: Deguntiņš.
6: Deguntiņš, viņi vienmēr var iet iekšā un pateikt, o, te bijis ugunsgrēks. Viņš iet krāsmatās. Paga. No kā tu tie dūmi, vai tik te nav bijis ugunsgrēks? Un mēs vēl jau...
9: Kā jau tu pareizi teici, kur dūmi tur uguns?
6: Nu jau, tur arī ugunsdzēsēji.
7: O, ugunsdzēsēji!
6: Ej, jāklāv!
7: Mums kaimiņos ir prostenis depo.
6: Ugunsdzēsējs tev var būt vīrs.
7: Ar skaistu degunu.
6: Ugunsdzēsējs, var sakot?
9: Nē, nu tur jau tas noteikti, ka ugunsdzēsējiem būs skaistu degunu.
6: Jā, nav, tur ir, tas ir pirmais.
9: Viņam tas jau profesionāli.
6: Tas ir pirmais, jā, jo viņam ir jānosaka arī pēc ožas 2 km attālumā, kur ir ugunsgrēks. Viņam ir jūtīgs, smalks deguns.
9: Ja, piemēram, rācija sabojā, nosēžās bateriju.
6: A, ko darīt? Bet, ja tevi deguns, come on. Kā tev rācija? Mīļie.
7: Tad ugunsdzēsējs ir variants. Vienīgi ziniet, kas man nepatīk.
6: Treps.
9: Smaka.
7: Ka viņš naktī nebūtu mājās bieži. Es gribu...
6: Nu, pagaid, mēs viņš varam arī pa dienu dedzināt.
7: Cool. Sarunāt ar visiem.
6: Teiksim tā.
9: Gribu, lai vīrs atbrauc mājās ātrāk. Aizdzīt tepīt pie
6: mēs. Ne, bet arī, lai vīrs zika tur, lai neatbrauc mājās, zika, opa, šis jau brauc. Ir jau zvans tam, tur ir vienam čobaka, laid klāt tai kūlai, uguni, hop, lēšam klāt, hop. Un tad jau ir jau izsaukums akal, un katru pavasaru vīram ir komandējums uz
7: pļāvu.
6: Nu, man akal sākās kūls periods, sievi jau sasmērē maizītes, termos, zin, ka nu, divas nedēļas nebūs mājās. Viss braukā pa Latviju.
7: Ja, tas
9: sezona.
6: Tā ir kūlu sezona, tas ir tāpat kā zemniekiem ir tā kūlšana un viss raģis novākšana.
7: Nu, ja man gribētos palikt vienai, uz kādu laiku, tad jau tad ir izdevīgi. Jo, nu, visu laiku nevajag būt kopā.
9: Nu, pareizi, jā, jā, lai ir visu laiku tāds.
7: Jā, nu, lai sailgojās dažādos.
6: Bet iedomājies apprecēties cilvēku, kam ir Alzheimers.
7: Vau.
9: Tas ir...
6: Lauri. Visu laiku, katru dienu brīnumaini.
7: Kā no jauna.
6: Nu, kā no jauna, iedomājies, tev nekad nekas vispār neapnīk. Viss ir super. Tā kā citreiz mēs nemaz nezinām, kas ir defekts, kas nav. Es uzskatu, jā. Ka, nu, mēs vienkārši kaut kādos rāmjos tur dzīvojam un viss.
7: Jā, tad mums ir tiešām tāds medicīnisks rīts. Bija šizofrēnija, bipolārie.
6: Mums viss, jo mēs apspriežam.
7: Mēs esam iekļaujoši.
9: Vai jebko, kas opcijas, visas opcijas.
6: Jebko.
7: Jā.
6: Jebko.
7: Labi, ka mums vēl ir laiks to darīt. Starp citu, jā, jaunai stundai sākoties mums būs brīnišķīgi viesi, kas dalīsies laulības noslēpumos.
6: 20 gadi, jā.
7: Jā, jā.
9: Interesanti būs uzzināt. Kas tad īsti ir? Kāds ir viņa profesijas? Varbūt tas ir tas noslēpums?
6: Principā ir jāsņem šī te visa informācija un tad jāuztais tas algoritms kaut kāds.
9: Jā.
6: Tā ir tā varētu būt.
7: Starp citu klausītāji jau var arī sagatavoties. Lūdzu, raksti WhatsAppā 28-600-09-00 savu jautājumu pieredzējušam pārim. Kā tad saglabāt veiksmīgu, plaukstošu, mīlestībā dzīvojošu laulību?
6: Dzirdi, ārā tur viens ar trimmeri jau strādā. Pulkstens ir 8:51, pēdējais laiks bija trimmerēt, miļa.
7: Ja? Trimmerēt tālāk.
6: Varbūt tev pie viņa jāiet parunāties?
7: Trimmerētā?
6: Jā.
7: Jā, jā. Nu, varbūt, bet man ētrā jāparunā. Es ceru, ka viņš pļaus arī pēc desmitiem.
6: Lai nāk un var sakot, lai trimmeres...
7: Varbūt viņš es ieaicināšu iekšā.
6: Nāc ar visu trimmeru, var sakot, mēs ejam pēc trimmerētāja, lai viņš bišķiņ pademonstrē šeit.
7: Jā. Ja? Cik profesionāls ja. Viņš ir. Lai kā viņš māk rīkoties ar savu instrumentu.
6: Mums ir ļoti daudz zaļa augi, rekur. Rekur zaļais augs, tur ir zaļais puķis, rekur uz logiem, uz palodzēm, viss.
7: Paldies, puķis!
6: Mēs tev dodam divus.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

0: minūte pāri pulksten deviņiem trešdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Labrīt! Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien skatīs valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodotos grozījumus imigrācijas likumā. 11. jūnijā Saima likumu pieņēma, bet jau pēc nedēļas apstiprināja grozījumus, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, izmantojot investīciju programmu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos. Degvīles mazumtirgotāji Circle K Latvija un Virši A neatbalsta ekonomikas ministrijas rosināto solidaritātes iemaksas ieviešanu degvīles tirgotājiem. Neste Latvija ministrijas iniciatīvu āturas komentē. Ministri iesniegusi saimā degvīles tirgotāju solidaritātes maksājumu likuma projektu mehānismu, kas paredz maksājumu gadījumos, kad faktiskā degvīles cena par vairāk nekā 3% pārsniedz objektīvu aprēķinātu orientējošo cenu, kurā ietverts arī akcīzes samazinājums. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 velosipēdisti. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 453 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā puse par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu, 3 par agresīvu braukšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki Novorosijskas ostas naftas terminālī un kara ostā. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā ik vakar video uzrunā paziņojis Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 karēvju un vēl tikpat daudz nākamgad. Krievijas parlamenta vēlēšanas paredzētas no 18. Līdz 20. Septembrim. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. Arī Japānas aizsardzības ministrija ziņo, ka Ziemeļkoreja visticamāk izšāvusi jūrā balistisko raķeti, norādot, ka tas ir otrais šāds gadījums nepilnas nedēļas laikā. Raķete iekritusi jūrā. Latvijā tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai šodien uz Rīgas Rācnavu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdas skulptūra. Līdz šim Rācnavu fasādu rotāja Temīdas skulptūras kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Gandrīz 2 metrus augstā un apmēram 0,5 tonnu smagā smilšakmens taisnības dievietes skulptūra ir tēlnieka Daniela Kurlavska darbs. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļai saules aptumsums, tā kā tas gaidāms saulriet laikā novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies 6 minūtes pāri 8 vakarā, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9 vakarā, bet 11 minūtes pāri 9 vakarā daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā sauriet laiks atšķirsies. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Čau, čau, čau, jaunā stundā! Pasaules ziloņa dienā ir arī īpaša mīlestības svētki. Pie mums viesos ir ieradušies pieredzējuši cilvēki mīlestībā, laulībā. Lūdzu, iepazīsimies.
2: Viņai sākās ar tembrs, tā kā tajā, nu, zaksā.
1: Dzimtsarakstu nodeļa.
2: Pareizi, dzimtsarakstu nodeļa, jā. Un tagad jau valodīši, ies katrs savu līgsdiņu kopējo. Vairs nav es, un tu ir mēs. Jā,
1: tā. Lai jūsu mīla plaukst un zeļ. Tātad 20 gadu jubileja, jā, pareizi, jā, jums laulībā. Sāksim ar dāmu iepazīsim. Kungs grib runāt.
3: Jā, mums ir Viesturs.
1: Viesturs.
4: Laila.
1: Viesturs un Laila.
4: Jā, man sauc Laila.
3: Tev ir savs mikrofons.
1: Jūs esat samulsuši nedaudz.
4: Jā, mēs tiešām esam samulsuši.
3: Tā kā šis ir pārsteigums, jā, tad esam nedaudz.
2: Nevajag samulsu. Nevajag.
4: Es, man liekas, kādzās nebijuši tā samulsus, kā tagad es esmu samulsus. Tur es zināju, ka būs jāsaka jā.
2: Tur ir
4: viens vārds, tur bija jāsaka.
2: Pareiz, ar ko radio ēteris ir labās? Kādās? Konkrēts vārds? Jā, jā.
1: Lauri, runā mikrofona.
2: Es runāju, sarunāju pilnu tumu.
3: Nu, mēs vienkārši pa ceļam uz šajiem bijām informēti, ka mēs braucam kā uz baznīcu.
1: Jā, mūsu ziņa dienesta vadītāja Inese Vaikulē ir jūsu vedēja māte kopā ar savu vīru, un tāpēc viņa sarūpējusi skaistus svētkus 20 gadu jubilejā.
4: Es teiktu, ka Inese Vaikule ir mūsu, nu, tikai vedēja māte, bet dzīves biedrene ilgu gadu garumā, un vedēja mātes un krustmātes arī lomā mūsu bērniem. Nu, tas ir bijis, teiksim, tāds skaists pavadījums, un šis viss ir brīnišķīgs šampanietis burbulītis beigās nonācis.
2: Kur tad ir šampanietis? Vadībā?
3: Šampanietis.
1: Bez alkoholiskais vēlams. Te mēs arī varam pieturēties. Vedēja tēvs un vedēja māte mūsdienās jau paņemtos vakara vadītājus, tagad var arī bez lieciniekiem. Jā.
2: Nē, bet
1: kāpēc
2: ir, jā,
1: vajag vedēja māti un vedēja tēvu? Jūs sakat, ka vajag vai nevajag?
2: Var jau būt, ir vadītāji, ir vedēja, pareizi. Nu,
4: tic, nevar saprast, ko man teikt. Tu taču katram savu garoziņu maizīt kaut kā jānopeld. Mēs bijām cilvēki, kuriem, nu, daudz jau naudiņas tajā laikā nebija. Pirmkārtām, nu, jāsaprot, kā tur, nu, arī apprecēties un tur vispārējais. Nu, tas viss bija viens tāds liels, es pat teiktu, ambrāžu, ko mēs pašlaik, mēs nezinām, kā mums sanāca tās trīs dienas tur to pasākumu izveidot.
2: Tos trīs dienas vairs neatcerās tā īsti. Tās bija labas kādas.
4: Tur varēja salikt pēc tam tādā lielā stāstā, vēl joprojām par to domā.
2: Pēc trīs dienā viss sasēdās apļu līmeni kopā. Tā, es atceros, bija tā.
4: Principā, tu tur biji?

0: Kas ir tā, nu, galvenā lieta tajā visā, iziet cauri tam visam posmam dažādajos slāņos, kas notiek gan ar tevi, viņu un vēl viņiem diviem, kas tur
1: patiem. Jā,
0: kopā iedomājies.
2: Tad atbalsta grupa.
0: Balītas jātaisa, jāpastrīdās, jāsalaps.
3: Kā to visu var paspēt?
0: Nu, gadi.
4: 20 gadi. Recept.
3: Kaut gadi. Tie, varbūt šī arī ir tā atbilde, lai visu paspēt, nu vai vismaz 20 gadus.
2: Vismaz?
4: Startam.
2: Labi, tad tas nozīmē, ka īstenībā man arī jāsāk apdomāt savi labākie draugi radi, kas varētu būt potenciālie vedēji. Jā, nu es piekrītu, ka vajag tos atbalsta grupiņu.
4: Tikai nespēdzies notikumiem priekšā. Vīrs tev priekšā.
2: Es manifestēju, tas tagad ir aktuāli.
3: Tas ir modē.
4: Jā, bet var arī darīt tā, ka vedēji tā kā varētu būt arī tev tie vīri meklētāji.
2: Tas ir variants.
3: Jā, gribi būt vedējs, sameklē vīru.
0: Nē, es domāju, ka tev jānoorganizē viss tas no komplektiņš, tad jau kaut ko pievilksim klāt tev.
2: Jūs varētu būt arī man vedēji. Tā, tagad par krīzēm. 20 gadu laulībā. Tiek runāts, ka ir 3 gadu krīze, ir 7 gadu krīze. Kādas jums tās krīzes ir bijušas vai nav bijušas?
5: No, ne tādas lielās laikam, ka nav, bet viņas jau padziest tā, nu, ir krīze.
2: A kā viņas tā vienkārši nodziest?
0: Filmi jālīmē kopā.
3: Jā, interesanti, vai jābi domā vienā?
5: Nu, paņem, nu, padziest vienkārši no tām atmiņām to, kas tur brīdi bijis iepriekš, varbūt kaut kas negatīvs, un tur šobrīd jādzīvo ir tālāk.
4: Kas tās krīzes triggerē? Kas ir?
5: Notikumi.
2: Kādi?
5: No.
2: Slikti. Katram pārim individuāli.
5: Taču, tāpat tās 20 gadu laikā taču jāpiepirdzējās viens pie otra un katram ir savi.
3: Zini, citreiz 20 gadu laikā pie sevis nevar piebirdzējās.
5: Jā. Piekrītu, pilnīgi piekrītu un tad vēl pie otra jāpiepirdzējās. Tas ir dubults darbs vienkārši.
3: Nāvs numuļi.
0: Nē, tā berzēšanās noteikti ir viens no laulības noslēpumiem. Bet es teiktu, ka nu, mūsu gadījumā varētu teikt, ka tāds viens posms varētu teikt, ka laulība jau kā tāda jau bija pārvarēšana krīzes, jo patiesībā mums kopā pašlaik ir 26 gadi.
5: 7.
0: Tieši. 27?
3: Nē, tie cipari var atšķirties.
0: 27.
3: Tie cipari var atšķirties.
0: Jo, es parasti smējos, mēs esam kopā no pagājušā gadsimta.
3: Jā.
0: Tad jūs tagad...
5: Milēniums sagaidījām kopā.
2: Jūs draudzējāties 7 gadus un tad precējāties.
0: Jā.
2: O, tieši 7 gadi krīze.
0: Kaut kas bija jādara.
3: 7 gadi Tibetā nevēl.
2: Jā.
0: Nu, tur ir kaut kāda tā štellī, tur 7 gadi.
3: Lucky number 7.
0: Nu, jā, tur ir.
3: Tur ir 7.
0: Tad tur kaut kā 10. Visur viņš
5: figurēja.
0: Tad tur tie 20, tad tur tie bērni tagad izaug. Nu, visu laiku ir berzēšanās.
2: Tātad, kā tad nolīdzināt to berzēšanu? Ir berze, un tad...
3: Un tā to ir difūzija.
2: Nu, tad ir difūzija.
3: Difūzijas process. Tāda apusē simbioze, vai ne?
2: Kā jūs izlīdzināt strīdu? Noteikti, nu jūs karstas ir nīgas, esat iedagušies.
3: Ģenerols.
0: Vēl variants? Kaspar?
3: Jūs
5: jau vīri pieredzējuši.
3: Mums kā reiz pa šitām štēlēm vispār.
2: Viņi ir rūdīti.
3: Mēs tikai varam tā.
2: Bez sievām.
4: Mēs varam, mums ir tiesības uz viedokli.
3: Jā, mēs arī gribam kaut kā integrēties to laulāto dzīvē. Nu, kaut kādi izredzētie, nu, varbūt ne visiem dots arī.
4: Kas mēs kaut kādi kraiņi?
3: Jā, okay, kaut kā integrējiet mūs.
2: Es tomēr meklēju to vīru un gribu zināt, kā veidot harmonisku, veiksmīgu laulību līdz nāve mūs šķirs. Un, jā, ko darīt, ja karsts strīds, kurš pirmais piekāpjas? Vai arī kāda ir jūsu metoda, ka jūs tā kā nomierināties?
5: No, okay. Lūdzu, tādas vienotas metodas nav, un tur ir, nu, dažādi ir gājis. Un...
2: Kas ir bijis trakākais?
3: Varbūt mēs varētu minēt, kā viņi nomierinās. Viņiem ir liels refrižerators pirmā kārtām, kur var iespūdēt cilvēku.
5: Atciest.
3: Jā, kur var ielikt un ar aizslēdznīt tādu, ka var attaisīt tik no ārpus. Nu, vēs.
5: Ne, jau ir bijis mirklis, ka tu nerunā kādas... pāris dienas, un tad saproti, ka...
3: A, cik ir bijis tas ilgākais?
0: Nerunās, nu, es nevaru,
5: baigi ilgi. Nē, nu, kādas divas dienas ir bijušas, bet tad tu saproti, ka, nu, kaut kas tomēr mājās nav, un tev ir jāpieņem tas pirmais solis, ka, nu...
2: Tad tu esi tas, kurš
5: pēc. Nē, mēs, nē, tā es ne, es neteikšu, ka noteikti es, un tur ir...
2: Kā, kur reiz?
5: Tas ir atkarīgs no apstākļiem, jā, kurš pirmais pienākam piebaks, nu...
4: Kuram pirmajam piegriežās?
5: Jā.
0: Es tā līdz galam arī, nu, tur jāskatās, tāpēc, ka patiesībā strīdu

0: strīdu var vienkārši pašā sākumā izslēgt. Viss apstājās. Dažkārt, vienkārši viss metam no
1: strīdās.
0: Metam no
1: strīdās. Es izslēdzu.
0: Jā, viss beidzam, jo tu saproti, ka tas ir bezjēdzīgi. Tu jau pēc būtības saproti, ka tas ir bezjēdzīgi un tajā karā neviena nav uzvarētāja. Tas vienkārši ieies pēc tam nedēļā var mēnesī. Nu, tu taču saproti to.
2: Tas ir apnicīgi.
0: Tas ir apnicīgi.
3: Liek patērē enerģiju.
4: Bet tā labi paskandalēties. Trombi izdzenājās. Viss valsts saiz vaļā ir jauda un tā, ne?
0: Nē, nu jā, nu tu protams.
4: Visu, tam jau... Es nekad metu šķīvi.
3: Kas pāniet?
2: Tu esi spārdījusi manu sporta formu, es zinu.
4: Cik es zinu, tu esi mans spārdījusi.
0: Nu ir, protams, gan mests, gan trāpīts.
5: Bet joki pie jokiem, es šobrīd strādāju. No maniem klientiem ir attiecība arhitektūra. Un tur tiek mācīts ne tikai kā no strīdiem izvairīties, bet arī kā pareizi strīdēties, tāpēc, ka strīds var būt
3: strīdēšanās kursi.
5: Izaugsmas. Nu, jā. Nē, ja tu vienkārši tupa, vienkārši bliezmu, es tur tas un es tur šitas un man ir taisnība, tad jā, tas nekur nenoved. Bet ja tu strīdu izmanto kā kaut kādu problēmu risināšanas instrumentu,
2: es un piekrītu, ap
5: to apzinās, tad tas var kalpot kā risināt.
3: Principā tas karstais strīds ir jāpārvērš tādā diskusijā.
5: Konstruktīvi.
3: Tas konstruktīvā diskusijā.
2: Pēc viņa atrisināšanas viņš noteikti pavirza kaut kādu soli uz priekšu, nu tādām turpmākām attiecībām, jo tas...
0: Katrs strīds ir tāds dziļuma raciens, ja tu no viņa tiešām izeji kopā. Patiesībā.
3: Kopā iziet.
4: Nu jā, tur bija tāds emocionālās inteliģences neizstīt.
3: Tagad es pievērsīšos noslēdzošais, mēs ļoti ilgi varētu runāt, bet laiks ir laiks. Noslēdzošais tagad man būtu, piemēram, tā kā iepazīšanās process, jā, un ir divi varianti, tā ar prātu, nu tā kā lēnām iedraudzēties un tā, vai vajag tomēr, ir dzirkstele un aiziet.
2: Ja pēc mūsu pieredzes.
4: Pārkāl viņi pa tevi ugundzēsēja.
3: Svilin.
4: Aiziet. Es te jūtos vientuļi, viņš šitā dar. Jūtās vientuļi, vasarā iet, hop, špička pļāvā. Nekas nav ne jāzvan, nekas zin, būs brigāde klāt, formas tērpos.
2: Tā tu to vīru meklē,
4: ja? Jā, nu pag, viņi tādā
0: meklē. Nu, bet kādreiz mums atbrauks, īstais. Vispār mums.
4: Cik nav pļāvas izsvilināt.
3: Mums kaimiņos,
2: ties šeit ir.
5: Karā un mīlā visu līdzekļu labi.
3: Jā. Nu, tad kā jūs sakat? Ar to dzirksteli labāk vai...
2: Nu, jāsāk ar dzirksteli.
0: Jā. Nu, bez dzirksteles jau nevar. Jā, nu nevar. Savādāk tur...
4: Tur tās pagalis mežā sažūs, bet sapūs, saturnēs, kukaļ viņām tur dzīvos.
0: Bet tur pēc tam ir svarīgi, to dzirksteli redzi, nu...
4: Visu laiku kurināt.
0: Jā, vot tas jau ir
3: grūti. Kā kurināt?
0: Dzirksteles jau var tur šķīst.
3: Kā kurināt?
2: Tā, lai beigt. Kā kurināt dzirksteli?
3: Jā, ilgstoši. Esot attiecībās.
2: Nu, redz, nu, tur tās atkal tās izaugsmes, jo, nu, droši vien jau, kad tā nākošo posmu ejot, tev kādā brīdī iestājās rutīna, un tad...
3: Ko tās rutīnas, nu, ir jau visādi dažādi varianti, vai ne? Padzīvot, es nezinu, vienam pašam aizbraukt ceļojumā, sailgoties, vai...
0: Mierīgi, tā vajag darīt.
3: Vai tos randiņus organizēt.
2: Tā vajag darīt, jā.
0: Nu, tas ir tik skaista teorija, protams. Oh. Tur pat ir vesela sistēma, kā to darīt. Nu, un tagad pamēģiniet cilvēkiem, kuriem mājās ir kaut kas sakrājies, aiziet uz to randiņu, tagad iet pēc tās teorijas. Nu, agri vai vēl tu nonāc kaut kādā tomēr tajā frustācijā, tu manēs tev, kāpēc mēs tur, vai tu vispār nerunās?
5: Iet uz randiņa kaut kādu trešo cilvēku?
0: Nu, nē, saprot, nu, pēc būtības, nu, ir jāiet randiņā vienos. Bet tu nevari aiziet, nu tagad mēs iesim randiņā un tagad mēs vot, tikai labi uzvedīsimies. Tu taču esi dzīves cilvēks, nu tu nevari izvesties.
3: Nu nevar dzīvot vispār grāmatas.
4: Tu gribi aiziet randiņā slikti.
0: Jā, arī.
4: Jā. Es aiziešu uz to, es aiziešu randiņā it kā ar tevi un tēloju, ka mēs ir tā un izrādu, nē, tu man kaut kā, mums nav horoskopu sadarīt.
2: Šodien
0: nav.
4: Un aiziet prom,
0: Man ar tevi
4: nav ko runāt vispār.
0: Šodien nav, jā, nu.
4: Un pēc tam atnāk mājās un stāst, cik stulbs randiņš bija.
0: Jā, tā pašai randiņā.
4: Jā.
2: Iedvesmojoši, vai ne?
4: Mēs jau iepriekšo pa bipolaritāti jau te diskutējām. Tas mūsu, tā teikt, tēmu segmentā.
0: Bet iedomājies, kā tas laulībā palīdz, tur vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi dzīvo.
3: Tad tas ir. Tas ir variants. Mēs visu laiku nonākam īstenībā pie šī.
0: Nav garlaicība.
3: Mīļie mani.
4: Arī reku tā šizofrēnija arī tās, kas tu ne. Visi iet tā kā saka pēc notīm.
3: Dārgie gāzu viesi, mūsu laimīgo padomu stunda noslēgusies. Lai jūsu mīla plaukst un zeļ turpinās, lai deg jūsu dzirksteles un arī pa kādām strīdām.
4: Jā.
3: Paldies, urā, sviniet skaisti šodien.
4: Tā jau vilt no mēs izrunās. Ha ha ha ha.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 9:25.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savā mājām.
3: Radio SRH LV. Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitol metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitol metā.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

0: Jums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Bene.
1: Bene,
2: Bekle. Par sportu.
3: Mūte blakso, kāpēc
4: Reipāns, bet mēs arī varētu to biņu novadīt ziņas ar neticami liels nezināšanas līmenis sportā. Nu, tādu paranormālu neizglītību par sporta tēmu.
2: Bet es pārunāšu. Jūs runājāt par futbolu.
5: Jā, Barcelonā dzīvojot, lai cik tev ļoti tas neinteresētu, kaut kā tomēr iesūcās tevī tā
4: informācija. Tas ir tieši tāpat kā revolūcija. Ja tas pūles iet, neviens tev neprasīs, nu, ka tu esi Lidliņa iepirkties, taču es tev iedaudz pūli iešaunīts. Viss, un tu jau plāti rokas, kur es biju nedēļa. Nu kā? Izgāja it kā ārā iznest.
2: Labi, Kaspar.
4: Nu tā arī ir jau skatās. Jau, tu jau revolūcija jau saka runas jau tribīnē atropies. Jau 4. dienā uzsaukums daug. Tā
5: vidu maiņiem rokās.
4: Tu jau esi jau līders jau un viss staigā.
2: Kaspar, ko tu esi iemācījies Barcelonā par futbolu? Tu
4: tiek varas laika un staigā.
2: Ko tu tur tagad tajā futbolā saproti vairāk nekā pirms zinu, tam?
5: Labi, es jau pats skolā vārtos stāvēju.
2: Kāpēc?
5: Nav jau tik trāk.
2: Tie lielākie un garākie ir vārtos.
5: Es piemēram zinu, kas tur ir galvenie spēlētāji, kas tur ir lielākā zvaigņa.
4: Biņģa bija vārtos tāpēc, ka viņam nepatīk sist. Viņš ir pacifists. Tieši tāpēc viņš ir vārtos. Viņš ir tik liels pacifists, ka viņš pat bumbai nesist. Viņš ir tāds.
5: Nē, bet godīgi sakot, kāpēc es stāvēju vārtos, tāpēc, ka man vienmēr ir patikusi vārtsargu formas. Tāpēc, ka vārtsargu formas vienmēr atšķirās no
4: tādas komandas. Viņiem ir lipīgi cimdi.
2: Tu gribētu būt citādāks.
5: Viņiem ir cimdi, viņiem formas ir.
4: Tu nedrīkst futbola laikā ar tiem lipīgiem cimdiem kasīt galvu. Tu tā kā, ja tu slīsīs, tu pieliec tā bumba līdo, un tu nevar tās rokas atraukt. Tu kā, labi, ravārā no tiem cimdiem, no plikām. Labi.
2: Es gribu pievērsties basketbolam, no futbola uz basketbolu, jo atlikušas 3 dienas, 5 stundas, 25 minūtes, 49 sekundes.
4: Par vēlu?
2: Līdz,
4: par vēlu? Nu jau tik.
2: Es ar rezervi.
4: 30 sekundes.
2: Līdz krāstu mačām.
5: Jā, par basketbolu es arī varu šo to pateikt.
2: Tu jau pats arī piedalījies krāstu mačos.
5: Jā, es jau regulāri tur piedalos tajos krāstu mačos. Un tagad, kad es esmu Bārsā, man visu laiku tā meitene, kas organizē to mūziķu aktieru
2: mačā,
5: kurā es vairs nezinu īsti, vai pie aktieriem spēlēt, vai pie mūziķiem. Un es viņai saku, šogad es nevarēšu, nākamgad atkal nevarēšu. Un šogad es viņai baigi lepni piezvanu, jā, davai, šogad es būšu Latvijā maucam.
4: Jā.
5: Un kā izkāpt no lidmašīnas tās 3 nedēļas, tā es nevaru paiet vērā.
2: Ceļa trauma, vecā kara trauma iemetās.
4: Bet varbūt tas tev no kaut kā paglāba.
2: Jā.
4: Tā var būt.
5: Jā, no kauna.
4: Nē, to tu var paspēt.
2: To var arī citādākā veidā iegūt. Lauri, tu esi spēlējis krastmačā?
4: Nē.
2: Kāpēc?
4: Man, teiksim tā, man tās komandas
5: spēlējis. Viņš jau lokšāvēs.
2: Lokšāvēs.
5: Viņš man uzdāvināja bulks, tad cits.
4: Pareizi, jā.
5: Mēs sākām dzeguzes līgzdā spēlēt. Viņš man dzimšanas dienā uzdāvināja bulks.
4: Pareizi, bija tāds fakts. Jā, jo viņš bija, kāds pārlēdās par dzeguzes līgzdu, viņš to lielo indiānu spēlē. Un es arī, sēdēju kaut kur.
5: Kaut kas jāuzdāvināja.
4: Ozīrisā sēdēju, un tad kaut kā ienāca prātā, jā, ka tevi taču. Jo mēs meklējām lielu augumu indiānu Latvijā.
2: Kurš gan cits, ja ne Kaspars?
5: Cik tad Latvijā tie lielie indiāņi?
4: Jā, tie pilca mazajiem un lielais ir tikai viens. Viens
5: var saskaitīt.
2: Bet jā, krasta mačā būs arī Radio SVH ar savu izbraukumu studiju. Tur Anatolijs arī stāstīs, runās, komentēs.
5: Vajadzēs vismaz aizklibot.
2: Un Rojs Skrebels arī ar viņu kopā. Es
4: tikai bet tu varu stāvēt zem groza. Iztiep tās
2: rūkas.
5: Ar Džeri Nikolsonu plecos.
4: Jā.
5: No respektīvi Artūru.
4: Jā. Skrastēns uz pleciem, jūs pie...
5: Un tik spraužu.
4: Jā, un tie ir mugrā tāds nevis forma, bet liels garš mētels, lai neredz, ka jūs esat divi un tur ir tāds gāzelīgs.
5: Es jau Barcelonā, man tur nav. Tur ir tikai Artūrs.
4: Jo tevis...
5: Paudzies.
2: Jā.
0: Pareizi, tevi tak neredz. Skatos, jā.
2: Bet, Lauri, es saprotu, tev nepatīk tas.
0: Jo aktieris ir ģeniāls aktieris, teiksim, visi tauta zina, ka Skrastiņš ir ģeniāls aktieris, un viņš var nospēlēt ļoti gari basketbolistu arī.
2: Viņš ir tik ļoti iespējams.
5: Ar metodisko tēlošanu.
0: Jā. Bet pa centimetram, tu izrēķini, kad ir tie krasta
5: maks. Tu padzīvo gadiem tajā basketbolistu vidē, un tu jau, skaties, no 1,80 m, tu jau esi kaut kā 2,10 m.
0: Pareizi. Un, starp citu, ļoti daudz arī, aktieriem arī vēl, blakus talanti ir.
5: Jā. Bet problēma, kā tu pēc tam no tās lomas izkāp, ka tu esi 2,10 m, kā tu tiesi atpakaļ uz 1,80 m?
0: Jā, tas ir jautājums. Tas ir jautājums.
2: Uz to atbildēsim vēlāk. Lauri, man ir ierosinājums. Ja tu negribi skatīties un piedalīties basketbola spēlē un komandas sports un tā, tad tu vari aiziet arī vienkārši uz koncertiem. Uz mūzikas skatu koncertus var baudīt, kas tur Patriša būs un Mārmār un Idille un daudz tur būs.
0: Man liekas, vienīgais koncerts, kas man interesētu, būtu Nirvanas, bet vairs nav.
2: Pagaidu, tu Lauri Reinika arī gribējis tā dzirdēju no rīta.
0: Nu, tas ir otrs, vai nu Nirvana vai Reniks. Tur ir vainu.
2: Vainu.
5: Reniks jau tagad Mats ir atlaidz. Viņš mierīgi.
0: Jā. To būs pēc tam blondi, un ģitāra rokās.
5: Un
0: iet kobēnā un...
5: Nevar iznākt ārā pēc tam.
2: Bet, tā kā gaidam to krasti maču, arī tad paklausīsimies Patrišu ar I mean love dziesmu gribu.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Re, Rīga, starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
4: Visu rītu zēnis kokakai, tev pie manis jānākā pakai. Kur šis tā kaļtas dzēnis kokā galīt
5: sūs? Metra astoņas, tur baigi.
4: Ja? Dzēn pat jau studijā jau zēn jau kaļ jau meklē vīru.
5: Metra astoņdesmit
4: jau. Visu rītu dzēnis kokakai, kur šis kā kaļmuļts tāds stūbens?
6: Ar Ievu dzēni.
7: Stundiņas noslēgums dzene meklē vīru un mums vajadzētu kopsavilkumu šodien. Tā, militāristus mēs tā kā...
8: Vārds sakot, kas šodien bija?
7: Kas bija ziloņi?
8: Iziem cauri, teiksim, tādā galopā. Pašrīt mēs sākām tomēr ar rozā ziloņu.
7: Rozā ziloņu.
9: Šujmašīnas.
8: Gal galā, ir, šodien ir šujmašīnas un jā. Ziloņu diena. Startautiskā, startgalaktiskā.
7: Tur mēs plāši izvērtām
9: visu. Un planēta parāda savus aptumsums, prāta aptumsums.
8: Visi aptums un vienlaicīgi, un tas ir tikai Rīgas svētku arī ietvaros. Tā parādi ir tas?
9: Noskaņās.
8: Jā. Kā planētas iekāja, kā Jupiters redzēja, tai parādē, kā jau bija krāsojies.
9: Nerunā.
8: Un Urānam vairs neliet. Tas arī ir Urāns jau principā, viņš bija vienīgais, kas jau ārpus jau bija jau it kā turējās.
7: Bet tomēr.
8: Divus parseks nogāja un viss. Aizgāja uz Andromedas zvaigznājā kaut kur.
9: Pluto jau vispār vairs neskaitās.
8: No, viņš jau arī, bet no sākuma jau viņš bija jau baigi.
7: Merkurs retrogrādā, nav?
8: Merkurs ir plauktā. Vēl ir projām Merkurs ir plauktā, bet tā mēs varam aiziet. Tas ir vienīgais, viņš ir viss stabilākais no visiem.
7: Jā, nu to viss mēs apspriedām. Tālāk mēs ķerāmies klāt...
8: Pie ugunsdzēsējiem bija?
7: Nē, spēka vīrs cirkā.
8: Jā, ka viņš varētu arī ļoti tev aizsargāt, viņš var bārā žonglēt ar diviem dzērājiem, kas tev uzmācās.
7: Un ļoti jābaro būs.
8: Jā, jo spēka vīrs apēt tikpat daudz kā divu vācu aicuņu un aita.
7: Jā.
9: Un vēl bišķi.
7: Tad mēs ķerāmies pie militāristiem. Tos tā kā nē.
8: Tā ir tava izvēle, neskaties uz mums.
7: Ne, mēs tā izskatām.
9: Tas, ka esi militārā tērpā,
8: tas tikko nenozīmē. Tas neko nenozīmē.
7: Jā, tad uguns dzēsēs.
8: Tu zini, cik viņš ir tanks iznīcinājis lēnām. Kā militāri sieiet iekšā tur. Un lēnām it kā kaut kur tehniski apkalpjā, jā. Ķēģi jau vaļā, jau redz, jau kāpur ķēģi jau ir jāprok, jau uzlīdzis, jau kaut kur jau gozējās, jau šī man būs laba, jā. Un viss aizsarg tīklā, sapinies iet, jau makšķerē, kaut kur zvejo, jau murdu, jau bija kopā no aizsarg tīkliem.
9: Stobri.
8: Tanka stobri salikt tā kā
9: teleskopis.
7: Labi.
9: No jā, bet
7: trimmeris vēl.
8: Nē, šitā nevajag. Tur baigi var stop kadrā, var ieversties.
9: Bet, ok, tie kandidāti bija tādi vairāk, okay. Tā kā tāda mačo, tīpa rokdaržnieki.
8: Starp citu.
9: Tev vajag kaut kādu tā kā vairāk. Emocionāli intelektuāli.
7: Kultūras ministrijas ierētni.
9: Kultūristi.
8: Lepnu aitišņiku.
9: Ko?
8: Lepnu aitišņiku.
9: Aitišņiks.
7: Tas
8: IT jomā.
9: Ah, jā, jā. Tas sirds cilvēks.
7: Ne, tas aitišņiku vajadzētu, jo man īstenībā ir sarežģījumi ar
8: kompus uzkārstīt pa laikam.
7: Jā, jā,
9: ar programmēšanu.
7: Jā, ar programmēšanu, ar tehnoloģijām man neiet tā kā īsti nevadās.
9: Un man var palīdzēt. Ļuko.
7: Jā, jā. Nu tad aitišņiks tagad variants.
8: Labi. Nē, lai būtu.
7: Bet kāpēc tu saki lepnu?
8: Nezinu.
7: Tā iznāca.
8: Man ienāca prātā.
7: Jā. Kaut kā jūs
8: vispār saka vārdus, kas ienāk prātā.
9: Nu, tas labs gan.
8: Jā.
7: Jā. Runātīgu.
9: Bet... Nu, tev taču nevajag kautrīgi, tu neesi, tev nav tāds temperaments, lai tu sadzīvot ar kautrīgu
8: Zika,
9: cilvēku,
8: kad introverti. Viņi varētu...
9: Un aitīšņieki jau parasti ir introverti.
7: Nu, tas ir stereotips.
8: Kautrīgi ekscentriķi.
9: Kautrīgs
8: ekscentriķis.
9: Introverti, ekstroverti.
7: Jā. Bet vispār tas ir stereotips jau kļuvis par to, ka aitišņiks ir kautrīgs un tāds pelēcīgs.
8: Pagad nevajag tām platēm, akā stereo.
7: Stereo.
8: Stereotips.
7: Tips.
8: Nu nav, nē, nu beidz, nu visādi.
9: Man vecā mamma šī tā teica, jā, viņa vienreiz kaut kādu man tur stūmķa ļegu par kaut ko tur es ne tā uzvedos. Un es viņai kaut ko sāku teikt par stereotipiem, vajag stereotips, vajag mest prom. Un viņa saka, pareizi, stereotipi. Stereotipi.
8: Es tev parādīšu, stereo.
9: Baigi stereotipi.
8: Labi, kā mēs vēl izgājām cauri, kas bija aktuāls? Ko tev vēl vajag? Nu, teiksim,
7: nu pieskārāmies futbolam un basketbolam.
8: Jā, pareizi.
9: Bet ne Bumbai.
7: Bet ne Bumbai, jā.
8: Jā,
7: es vienu reizi biju uz randiņu ar basketbolistu.
9: Nu, stāst.
8: Visā, nu šeit pa detaļām. Lūdzu.
7: Nē, nu gluži detaļās es neieslīgšu.
8: Labi.
7: Bet tā pieredze bija tāda, nu kaut kā nu, emocionāli nesaskanēja, teiksim, tā vērtības un tam līdzīgi.
9: Viņam Bumba bija pirmajā vietā.
7: Jā, un tā kā es esmu diezgan gara auguma sieviete, tad atvadoties, viņam teica, bet varētu lūdzu izkāpt no mašīnas. Un viņš saka,
8: es jau esmu izkāpis.
7: Jā, viņš jau izkāp.
8: Viņš bija tik garš, ka viņš jau bija ārā jau.
7: Viņš jau izkāp. Un tad es tā teicu, apskauj mani lūdzu. Un man ļoti patika vienkārši izbaudīt to mirkli, ka es skatos riktīgi uz augšu un jūtos maziņa.
9: Tev pēc raidījuma apskauj.
7: Jā, riktīgi. Tas jūtos maziņa tā. Nu, tas bija, paldies viņam.
8: Bet tev arī tas spēku jūs arī tur darētu.
7: Jā, jā.
8: Spēks. Visiem ugundzēsēm ir
9: trepes. Ugundzēsēm laikam nav baigi kariem.
8: Nu, viņiem trepes.
9: Viņam jau jāiet braucās visā tās.
8: Trepes viņiem ir. Pareizi. Nu, tā kā jau. Viņam ir liela sarkana mašīna un trepes beidz. Tas taču ir tāds kombo, svētā trīsvienība.
7: Nu, vārds sakot, tāda īpaša kritērija.
8: Izrādās,
7: ka
8: nav.
7: Stingri nav noteikti.
9: Bet lai kas ar kā? Ato kultūristu tur beigās?
7: Kultūras ministrijas ierēdni. Viņš varētu... Tā kā jā, intelektuāli jā, bet man nevajag ielikt pārāk lielos birokrātiskos rāmjos.
8: Viņš klausies, nu nav tā, ka viņa tāda izlepusi ir.
7: Ir, vai ne?
8: Viņa ir izlepusi.
9: Jā, pati nezinu, ko.
8: Viņa ar pretenzijām. Nu, beigās jau tur, kā tad tu tur viņa izdabās? Reku tur tādu.
7: Man ir risinājums.
8: Programē.
9: 30 gaķi ir risinājums.
7: Man ir risinājums.
8: 30 gaķi strādā vienmēr.
7: Jā,
8: tas ir kaķi
7: ir viens.
9: Un viņi neēd tik daudz kā divi suri.
8: Un viņi ir patstāvīgi.
7: Bet, tā kā mums viesos bija pieredzējis pāris, galvenais ir dzirkstele. Un tad, ja man būs dzirkstele, man būs vienalga, viņš ir ugundzēsies, viņš ir basketbolists vai viņš ir trimmerists.
8: Bet tu taču neesi nekāds mopēts. Galvenais, jā.
9: Sarkanā zvaigze.
8: Mopēds Rīga, divu ātrunnieku.
7: Lauri, es tev dāvināšu,
8: Lauri. Ar D5 motoru.
7: Lai skan, Lauris Reiniks.
8: Pal, nu beidz.

0: pēdējā stundiņa klāt, un es vēl gribētu izmantot, teiksim, nu, gadījumā, ka es esmu ēterī, ka apsveicu savu māsīcu Aigu Ozolnieci dzimšanas dienā. Aiga, daudz laimes un visu to labāko.
1: No manis arī.
0: Jā.
2: Suminājumi no Barcelonas.
1: Un daudz laimes ne tikai šajos svētkos, bet visas dzīves garumā, teiksim.
0: Precīzi.
1: Tā. Jā. Jā. Mums laiks atvadīties, jā. Paldies.
0: Ir rudens.
2: Diemžēl.
0: Jā. Ne,
2: varētu jau vēl paļurināt.
0: Ļaudis klīst pa vientuļām peļķēm, ir rudens, gaiputni, jā.
1: Nu, nē, vēl baudam vasaru.
0: Ā, labi, nē, rudens man ļoti patīk. Man tiešām, man nav tā, ka es baidu izbaudu vasaru. Es esmu absolūts rudens cilvēks.
1: Rudenās.
2: Nē, man patīk ļoti. Rudens.
0: Jā,
2: man ir favorīts. Rudenī man sāk iekšā tās zebiegs ņemties, ka vai kaut ko vajag. Tāds romantiskā plāksne.
1: Man pavasaris īsti nevisai. Labāk tad rudens.
2: Nē, es jau runāju. Es runāju
1: par rudens. Ā, tu pa
0: mēs viņš runāju.
1: Nē,
2: par rudens. Nē, sāku. Rudens.
0: Ok.
1: Es vienkārši sāku, rudenieti. Ka man pavasaris nevisai un ka man labāk
2: nu, rudens. Mēs jau to pašu sakam. Tu vispār neklausies, ko mēs sakam.
0: Kā? Mēs varam iet, nu kā?
1: O, es panātu to, ka vīrietis saka, ka tu manī neklausies.
0: Rudens, tas pa pavasaris. Mēs arī par rudenī
1: Es ceru, ka tu klausītāji ļoti feini pamodies, bija jautri un ar tādu smaidu arī, lai turpmākā diena piepildās. Tiekamies jau rīt.
0: Mēs tikko tēlojām, ka kompas uzkārās, mēs abi bijām nekustīgi.
1: Lidmašīnas.
2: Ai, pičnīkam jāzum.
0: Lai jums arī burvelīgi laba diena.
2: Arī.

0: Dames en heren.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Sabiedrības integrācijas fonds ir jādepolitizē, jo politiskā pārvaldība nedod labu rezultātu. Mediju atbalsta fonds savukārt iespējams būtu jānodot Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. SIF auditā piedāvāti 4 nākotnes scenāriji, tostarp fonda likvidācija, un Puntulis norādīja, ka šodien uz viņa galda būs darba grupas ziņojums par fonda attīstības scenārijiem, kas nedēļas laikā tikšot nodots vētīšanai valdībā. Dagvielas mazumtirgotāji Circle K Latvija un Virši A neatbalsta ekonomikas ministrijas rosinātās solidaritātes iemaksas dagvielas tirgotājiem, savukārt Neste Latvija iniciatīvu āturs komentēt. Ministrija ir iesniegusi saimā dagvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumprojektu, mehānismu, kas paredz maksājumu gadījumos, kad faktiskā dagvielas cena par vairāk nekā 3% pārsniedz objektīvi aprēķinātu orientējošo cenu, kurā ietverts arī akcīzes samazinājums. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 velosipēdisti. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pārnavas ielā blakus Zemitāna tiltām. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transportlīdzeklī kā pasažieris, bet auto vadīs viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīna tanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta. Pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki Novorosijskas ostas naftas terminālī un karostā. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā ikvakara video uzrunā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. To apstiprina arī Japānas aizsardzības ministrija. Raķete iekritusi jūrā. Sicīlijā etnas izbirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, vulkāna pelni ir izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus, daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Futbolists Cristiano Ronaldo un viņa draudzene Georgina Rodriguez ziņo, ka ir aprecējušies. Lai gan iepriekš tika uzskatīts, ka pāris rīkos vērienīgas kāzas, laulība noslēgta ģimenes lokā. Pāris aprecējies vakar. Laulības ir notikušas tieši gadu pēc viņu sadarināšanās. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Tā kā tas gaidāms saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk ir izmantot sertificētus filtrus vai saules attālu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rīgas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
5: Radio Israel LV.

0: Hey, ciao.
1: De instrument.
0: Un šis ir Radio SVH.
1: L.
0: Patīkam klausīšanos.

0: burtnīcas, ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
1: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
2: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaiztēja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Čau, te Mār.
7: Un tu klausies Radio SVH LV.
6: Wow!

0: čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debīls trausos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Sabiedrības integrācijas fonds ir jādepolitizē, jo politiskā pārvaldība nedod labu rezultātu. Mediju atbalsta fonds savukārt iespējams būtu jānodod Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. SIF auditā piedāvāti 4 nākotnes scenāriji, tostarp fonda likvidācija, un Puntulis norādīja, ka šodien uz viņa galda būs darba grupas ziņojums par fonda attīstības scenārijiem, kas nedēļas laikā tikšot nodots vētīšanai valdībā. Dagvielas mazumtirgotāji Circle K Latvija un virši A neatbalsta ekonomikas ministrijas rosinātās solidaritātes iemaksas dagvielas tirgotājiem, savukārt Neste Latvija iniciatīvu āturs komentēt. Ministrija ir iesniegusi saimā dagvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu likumprojektu, mehānismu, kas paredz maksājumu gadījumos, kad faktiskā dagvielas cena par vairāk nekā 3% pārsniedz objektīvi aprēķinātu orientējošo cenu, kurā ietverts arī akcīzes samazinājums. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pārnavas ielā blakus Zemitāna tiltām. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transporta līdzeklī kā pasažieris, bet auto vadījis viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīna tanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta. Pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki Novorosijskas ostas naftas terminālī un karostā. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā ikvakara video uzrunā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. To apstiprina arī Japānas aizsardzības ministrija. Raķete iekritusi jūrā. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, vulkāna pelni ir izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus, daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Futbolists Cristiano Ronaldo un viņa draudzene Georgina Rodriguez ziņo, ka ir aprecējušies. Lai gan iepriekš tika uzskatīts, ka pāris rīkos vērienīgas kāzas, laulība noslēgta ģimenes lokā. Pāris aprecējies vakar. Laulības ir notikušas tieši gadu pēc viņu sadarināšanās. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Tā kā tas gaidāms saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk ir izmantot certificētus filtrus vai saules attālu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labdien!
2: Sveiks!
1: Halo!
2: Halo!
1: Esam grupa Kaut Kaili!
2: Un tu klausies Radio SVH LV!

0: redakcijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 11:16.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēri.

0: Bet pirkumiem virs 1099 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Čau! Es Sarenlaids! Ir skaista diena! Tāpēc

0: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā! Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
1: Škoda.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 eiro. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
10: Labākās dziesmas latviešu valodā.
11: Radio SVHLV.

0: Čau, mīļie, te Antra Stafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Re, kur Ingaršs pabrauc garām.
1: Čau, Antra sazvanās.
2: Laikam arī klausās.
0: Radio SVH LV.

0: Re, Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls, viens krasts uzvaru fētī gaisa turt un 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Radio SVH.

0: Mākslas muzejs Zuzeum un Kameroorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Čau! Čau! Katrīna Gupalo un tu klausies Radio SVH.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts robežsardze otrdien novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 9600 cilvēku. Konkurences padoma rīt soli informēt par pieņemto lēmumu lietā par uzņēmuma Latvijas valsts meži ilgtermiņa meža strādes līguma izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padoma izpētes lietu ierosināja šā gada februārī. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls Virši A ir iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceru iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl četrām Sijan Naftimpex piedarošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar Astartes zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kuras atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Višķos. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēki, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki vairākos Novorosijskas rajonos, tostarp ostā, naftas terminālī un pie Melnās jūras flotes kuģa novietnes. Krievi uz Ukrainu savukārt raidījuši vairākas raķetes un 115 dronus, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais mēdijs, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas traumas. Latvijā šonadēļ sākta ED Dambja daļēji nojaukšana eksporta ostas dienvidu daļā. Rīgas brīvostā norāda, ka darbu rezultātā Rīgai būs papildu iespējas pilsētas centrā uzņemt vairāk kruīzu kuģus, dodot arī jaunu impulsu Andrejsalas ūdensmalas sakārtošanai un publiskās ārtelpas attīstībai. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada kruīzu sezonas sākumam. Tieši pēc gada 2027. Gada augustā horeogrāfa Agra Daniļeviča izrāde Nozobena saulelēca savu pilngadību svinēs jūras krastā atgriežoties vecāķu pludmalē. Kā norāda Delfi, pirms 18 gadiem Nozobena saulelēca piedzīvoja pirmizrāde ar apmēram 100 dejotājiem. Šodien izrāde kļūs par vērienīgu un atpazīstamu Latvijas dejas kultūras notikumu. Gatavošanās jau sākusies un interese par dalību izrādē šoreiz bijusi tik liela, ka tā būs jāveido vairākos sastāvos. Šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums, tā kā tas gaidāms saulrieta laikā novērošanai ieteikts izvēlēties atklātu vietu, vislabāk pie jūras vai liela ezera labu skatu uz rietumu horizontu. Maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies 6 minūtes pāri 8 vakarā, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9 vakarā, bet pulksten 11 minūtes pāri 9 vakarā. Daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciālajiem saules filtriem un visdrošāk ir izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Un šīs nedēļas nogalē Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies, nākamnedēļ tā no jauna pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra rīt vēl nepārsniegs plus 19-23 grādus, piektdien tā pakāpsies līdz plus 20-26 grādiem, bet brīvdienās termometra stabiņš vietām pietuvosies plus 30 grādu atzīmei. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Parakstu, lai būtu normāli.

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca, kurā nu jau ierasti reizi nedēļā runājam par un ap mežu, par to, kas ar to saistīts, kā Latvija izskatās mežu apsaimniekošanā, mežu jomā, un šoreiz runāsim par to, kāda ir mežu veselība. Lai par to runātu, esmu sarunā aicinājis Valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītāju Induli Brauneru. Labdien!
2: Sveicināti!
1: Sāksim tad ar to, kāda ir Latvijas mežu veselība, kā jūs to norakstrotu?
2: Nu, kopumā viņa jau ir laba, bet kā jau arī, nu, teiksim, tā starp cilvēkiem viss atkarīgs, kā katrs rūpējas par savu mežu īpašumu. Ir labi piemēri, slikti piemēri.
1: Kādi ir labie, kādi ir sliktie? Uzreiz, nu, jājautā.
2: Tieši tāpat, lai mēs veicam profilaksos pasākumus, lai samazinātu šos te meža audzēšanas riskus, jo meža aizsardzība, nu, teiksim, šie kukaiņu slimības un bojājumi, ir vadāmi riski. Tad meža audzēšanas risku vadīšana, nu, kā kurš par to attiecās? Kurš savlaicīgi veic preventīvos pasākumus, kurš viņus neveic, kurš rūpējās par to un seko līdz, kas notiek viņu mežā, kas neseko?
1: Tas ar likumu ir noteikts pienākums šim visam sekot līdz, vai tas būtībā ir pašā meža īpašnieka ziņā, nu, tādējādi viņš samazina savu īpašumu vērtību?
2: Jā, katra paša ziņā un katra profesionalitāte, nu, tie apzinīgākie meža īpašnieki, kur uzskata, ka mežs viņam ir, nu, teiksim, tā nozīmīga saimnieciska vienība, nu tad viņi šiem jautājumiem skatās nedaudz savādāk nekā tāds, kurš varbūt uz mežu aizvads vienies gadā. Un patiesībā uzzina ziņas, kas viņa mežā notiek no kaimiņiem vai no kaut kādām plašaziņām, ka kaut kur vētra brausies pāri vai kaut kur kāds kukainis savairojas un radīs kāds bojājums.
1: Bet nu tā caurmērā skatoties, Latvijas meža īpašnieki ir apzinīgi šajā ziņā?
2: Kā jau minēju, ir visādi, bet kopumā jā, kopumā var teikt, ka ir labi, jo, nu, kā jau latvieti pieskatā un ja redz, ka kaut kur blakus notiek kaut kādas, teiksim, nu, nelabas lietas, tad jau painformē un meklē risinājumus.
1: Uz kaimiņu valstu fonu kā izskatāmies?
2: Nu, ar neko īpaši neizceļamies. Ne slikti, ne labi, jo, nu, varbūt valsts mums nav liela, bet kaimiņos, gan mēs skatāmies Lietuva, Igaunija, neskatoties pār jūrai, jo tas

0: ķēniņš tur ir, bet nu, tos postījumus nodara pamatīgus. Kādi ir tie izplatītākie kaitēkļi?
1: Nu, ja mēs runājam nedaudz sistēmiski, nu, mēs nodevam šos jaunauču kaitēkļus. Tieksim, tas ir jaunam iestādītam mežam. Nu, tas ir būtiskākais, kas arī ir un arī būs, kurš ir, kurā bioloģija saistīta cilvēku saimniecisko darbību, tas ir priežlielais smecernieks. Protams, nu, tur ir virkne vairākas sugas, bet mēs runājam konkrēti pieminot šo vienu kaitēklu. Tas ir, jā, ja mēs iestādām nelaikā un nesagatavot augstnē, teiksim, uzkuju kaut kas tādus, tad nu, tas mēdz radīt būtisku postījumus. Otra grupa, kas ir šie stumbra kaitēkļi, kur nu viss tas pazīstamākais jau pieminētais egļa 8 zem izgrauz, kurš ir un arī būs nākotnē nozīmīgākais šis te mežauģa kaitēklis. Un tad nākošie ir priežu lielais mazais lūksungrauzis. Nu, tie ir priežu kaitēkļi, bet viņu īpatnība tāda, ka viņi ja ir savairojušies, tad viņi ir konkrēti audzē uzturās un tad arī viņu bojā. Nu, un tad... Tad mēs tālāk skatoties, tad varam arī runāt par skuju kaitēkļiem. Par skuju kaitēkļiem arī, nu, teiksim, lapotni, kas ēd konkrēti skuju, ir priežu rūzinā zaļlapsene, tā ir priedēm, tā arī laika pa laikam savairojās lokāli un ir bijuši arī lielākas savairošanās šīs te gadījumi. Egļu mūķene, kas arī tauriņš un eglis skujas grauž, un tad ir virkne citu, kas retāk ir priešu pūcīte un sprīžmetis, kas tad bojā šo te priežu skujas. Un tā pēdējā grupa ir tie lapu kaitēkļi, ko mēs katru pavasarī redzam un arī sadzirdām, kad alkšņiem lapas noēd, alkšņu lapu grauži, ir ievu tīkla kode, kas arī esam redzējuši satīklotas ievas un kāpuru mučkuļu, un tad arī ir katru gadu pamanās kāds cilvēks piezinīt un papasīt, kas no ārpats un ārpats. Bet lapkokai mēs saprotam, ka lapkokam atšķirība no skujkoka, viņi ļoti ātri atjauno lapotni. Līdz tie kaut kas noēd, nu tad pēc kāda mirkļa atjaunot lapotni. Protams, koks zaudē daļu savu pieaugumu rasnumā un garumā, bet nu, postā jau neaiziet. Tāpēc par tādu bojā iešanu mēs vairāk runājam par jaunauču kaitēkļiem, par smecernieku un par stumbru kaitēkļiem.
0: Kā ar šiem kaitēkļiem ir iespējams cīnīties no, piemēram, laukus, labības laukus miglo, bet no mežu veseli jau nomiglot īsti laikam nav iespējams un racionāli.
1: Metodis jau ir saprotam, ka mežā miglošanu mēs aizrauties nevaram, tāpēc ka ķīmiskos auga aizsardzības līdzekļus mežā nelieto. Ja runājam par jaunaudzēm, par stādiem, tad stāda aizsardzību nodrošina kokaudzētavās audzējot stādus un tādā veidā ar veicu profilaktiskos miglojumus, lai nebūtu ne skuibere, ne nu, citi dažādi šie te bojājumi. Savukārt mežā mēs nu, arī varam runāt par katru no tiem kaitēkļiem šīs bioloģiskās metodes, ka, piemēram, smeceniekam, tas, kas noēd tos jaunos kociņus, zinām mēs viņu bioloģiju, tāpēc nu, visiem kukaiņiem tā uzvedība ir tāda, ka viņš nezina cilvēka saimnieciskos nodomus, kur ko cirtīs vai kur ko stādīs. Viņš vadās pēc smaržas mežā. Tātad, ja ir nocirs koks, visas kujas izdalās šie terpēni smaržas un kukaiņi dodās tani virzienā. Jo viņš saprot vai nu smecinēs, ka tur būs celmi, tāpēc, kad ir nogāzies koks un tas, teiksim, tā vīstošs koks vairs neizrāda pretestību. Tad viņi neslīcina to kukaiņu sveķos. Tad viņš saprot, ka tur būs dzīves un tur būs dzīve, būs jaunā paudze. Nu, tad tāpēc pēc ciršanas, teiksim, nevajag uzreiz atjaunot izcirtumus stādot. Un kas arī ir ieviesta metodika, ievērojot šo te principu, mēs nogaidām vienu gadu, kad smecinieks atnācis, uzdzīrojis, un nākošā gada augustā smeciniekam vairums mazuļi šķiļās ārā un dodās jaunā dzīvē, tad cilvēks iet gatavu augstni un stādus. Nu, tas, teikt, tā vien tāda, zinām šo metodu. Ja pieminējāt lauksaniecību, tā ir lauksaniecība, viņa sauc par integrētu audzēšanu. Nu, mešaniecība arī varētu teikt, ka šīs pašas metodes var arī pielietot. Tu zini kaitēkli, tu zini savu audzējumu kultūru, nu, vai meži, koku sugu, un tad saprotot šo savstarpējo ekoloģiju, miedarbību var saprast, kā varētu efektīvāk nu, vadīt šos riskus. Nu, un pa stumbru kaitēkļiem izgraužam atlīdzīgi.

0: Tas pats, kad mēs ļoti labi zinām, kad arī viņi nāk uz to smaržu, ja mēs esam nocirtuši mežu, aizvākuši stumbrus, izgrauz un nezinu, ka tur nebūs stumbru, ka cilvēks aizved sazāģējas dēļos, bet smarži viņš atlido. Un tad tajos gadījumos, kad kaitēkļi savairoši pietiekamā apmērā, tad racionāli izvietošos fermonus slazes tad izķert. Radām mehānisku slazdu, kurā pievilinām un izķeram abolotus un iznesam spainīšiem ārā no meža. Tāda neļaujot viņam krist panikātani izcirtuma vietā un sākt bojāt kokus, kas ir blakus, teiksim, audzē, kas nav nocirstā, sākt viņu bojāt. Nu, tā ir virkne šo bioloģisko metožu, vai arī par slimībām, par trupi, arī mēs varam lietot nu, dažādus preparātus bioloģiskus, kas arī ir antagonisti, teiksim, tā pretēji, dara to pašu noārdu koksni, bet neradā, teiksim, augošu koku bojājumu.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim runāt par mežu veselību ar valsts meža dienesta meža un vīdes aizsardzības daļas vadītāju Induli Brauneru.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu – tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
11: Tec veiksmīgas debijas Rīgā – sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
12: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādina šodien runājam par mežu veselību, kāda tā ir Latvijā, un raidījumu viesis valsts meža dienesta meža un vīdes aizsardzības daļas vadītājs Induls Brauners. Par dažādiem kaitēkļiem, koku runājām raidījumu pirmajā daļā, bet par slimībām runājot, mežu arī skar dažādas slimības.
0: Jā, protams, skar dažādas slimības un tāda, ko ir vērts runāt un izplatītāk, un arī kas ir pašreiz būtiskākā un arī būs nākotnē, tā ir sakņu trupe, kur izraisa sakņu piepe, nu tāda sēne. Un arī, protams, katram kokam ir atšķirīga šī reakcija. Ja, piemēram, egle ar trupējušām saknēm un stumbra lejasdaļu var nodzīvot vēl daudz desmit gadus. Savukārt priede inficējoties, nu, tas tā sadzīvošana ar šo slimību ir daudz īsāka, tad kalst. Savukārt, nu, kas tāds nozīmīgākās mums šīs te skujkoku sugas. Tāpēc tas būtu viens. Otrs, protams, ir arī skujslimības, kā skujbiris. Arī jaunaudzēs, kuras izraisa dažādas nu, priedēm šo te skuju nobiršanu. Bet viņi arī, nu, rada, bet nav tā, kad koks paliek pliks un aiziet galīgi bojā. Tad arī ir dažādas nu, dzimumslimības, kā priežu apšu rūsa, kas arī rada šo te priežu jaunaudzēs deformē stumbrus, un ja šī te brūcīte veidojās jaunākiem dzinumiem apgradzenot to dzinumu, tad dzinums nokāst. Un tad veidojās vairākas galotnes. Pēc tam, protams, kāds no tām galotnēm izvirzās par vadošo un veidojās tā saucamie padēli, kā tādi resnāki zari, kuri tad noliecās, nu, kā tās konkurences neizturējušās galotnes. Nu, tas rada šos te stumbra bojājumus un tad, teiksim, zāģējo dēļus, un tad tur ir kaut to sauc par tādām koksnes vainām, kas rada. Bet kopumā, jā, kopumā, ja mēs runājam par slimībā, un tad galvenais ir, par kur runājam, tas ir par sapņu trupisku, ko kaudzēs.
1: Latvijā ienāk arī kādas jaunas koku slimības vai kaitēkļi?
0: Ienāk, ja mēs runājam par slimībām, tad ir virknē skujbiru mazās, bet mēs varam tādas aiz intereses viņus meklēt. Bet no kaitēkļiem, jā, no kaitēkļiem mums ir virkne. Virknē, kas ir atnākuši un ir jau esošas, kā piemēram ozo mūķene. Un tas nosaukums liekas, ka nu, ēdīs ozolus, bet patiesībā šim kaitēklim tanī ēdienu kartē ir visas Latvijā nozīmīgās saimnieciskās koku sugzenes, kujkoku lapkoki. Latvijā viņam bijusi jau pirmā savērošanās jau, manuprāt, jau 10 gads atpakaļ Liepājas pusē, kur 40 hektārus atlapoja bērzaudzi. Ir arī Engures pusē bija savērošanās, bet nu, Mežināts institūts Silau veids monitoringu sako līdzi, kā šis notiek. Ir arī mežā, kas mums draud un to auga aizsardzības dienests rūpējās par karantīnas organismu, teiksim, nu, sekošam līdz kā kas notiek. Mums tuvojās no austrumiem ošu smaragdzaļā krāšmobola. Tas apdraudēs osi. Un mēs nezinām, mums nav informācija, kā viņi pārvietojās ziemeļu virzienā caur Krieviju, Baltkrieviju, bet tagad arī nesen bija presē viena ziņa, kad Polijā konstatēta, nu šis skaitēklis tad ir atnācis no Baltkrievijas, ienācis arī Polijā. Līdz ar to, jā, nu mēs gaidam, bet ceram, kad Polijā, Lietuva ir Eiropas Savienībā, šis karantīnas organizums ir noteiktas rīcības, kādā veidā jāierobežo, tad nu tas tā nākšana palielinās. Protams, mēs nezinām, kā būs no Baltkrievijas tur arī veic tad gar robežu auga aizsardzības dienas veic monitoringu.
1: Par citiem meža bojājumu cēloņiem jūs jau pieminētajiem, kas veido trešdaļu no meža bojājumiem, veigāzes, sniega lauzes vai globālās sasilšanas apstākļos, nu vai mēs tai ticam vai neticam, bet klimata pārmaiņas ir acīm redzamas, vai šādu te kataklizmu kļūst vairāk? Dažādu vētru, dažādu sniega vētru.
0: Nu, klimata pārmaiņas mums vairāk saistās divām lietām. Viens ir ar sausuma brīžiem, tad, kad ir sausa un karsts, un otrs ar nokrišķiem. Tātad nokrišķi un tie klimata pārmaiņas jau ir nomodulētas Latvijai zināmas. Nākotnē nokrišķi apjomas nemainīsies vai nedaudz palielinās, bet būs izteikti lietus gāzes un sausuma periodu. Tas ir tas, kas ir. Otrs, sausuma periodus parasti pavadā negaisi, tāda lokāla negaisi, kur pēkšņi uznāk un tad lokāli var radīt šos postījumus. Un svarīgi Un jā, un pa tiem vējiem arī līdzīgi nekas būtiski nemainīs, bet būs šīs, te kā minēju, tādā ekstrēmākā gadījuma. Un tur ir tas būtiskākais, un arī šis ir no tādiem vadāmiem riskiem. Sekojam līdz, kas notiek, un izvācam pēc iespējas ātrāk bojātos kokus, jo saprotam, ka vējš un sniegs ir primārie bojājumi, un stumbra un meža kaitēkļi sekundārie. Tātad vējš nogāž, un izgraus nāk, un izmantojot mazāku pretestības ceļu, tād bojāties kokus, ko stumbra savairojas. Un ja mēs saulaicīgi neizvācam bojātos kokus, tad mēs palaižam to pašu iegļu 8 izgrauz kā ugunsgrēku. Tātad viņš sāk savairojas, sasniedzot masveidā savairošanas stāvokli, un tad, ja viņam vienalga ir bojāts koks vai nav, tad viņi spēja jau invadēt šos te augošos kokus. Tā kā, jā, tās klimata pārmaiņas ir, tas nav nekāds joks, bet galvenais jautājums, kas mežainiekiem ir darāms, ir šis adaptācijas jautājums. Tātad spēt pielāgoties, un tā pielāgošanās ir pats galvenais stādīt katru koku sugu tanī vietā, kur viņam ir labākie augšanas apstākļi, un no jo jaunotas vecuma kopt. Tātad nodrošināt šo vitalitāti un stabilitāti. Ja koks aug lielā biezumā, viņam neattīstās pietiekami saknu sistēma, viņš pēc retināšanas, viņš nespēja vairs sevi noturēt kājās, viņš gāžas riņķī, vējš viņu ir izšūpot. Un līdz ar to tad tās galvenās nākotnes rekomendācijas, lai mēs vadītu šos te meža audzēšanas riskus, ir stādam koku īstajā vietā un kopjam no jaunotas līdz pašam vecumam. Un tad arī mēs ātri gan nodrošināsim šo te pieaugumu resnumā, un iegūsim šo ļoti kāroto arī sortimentu koksni tautsainiecībai.
1: Kādu postījumu ūdens nodara mežam? Un kā ar to vispār var cīnīties? Atsūknēt jau nevar no meža ūdeni.
0: Nu, mēs zem ūdens, patiesībā viņš tāds maldīgi, ūdens bojājumi vaininieks ir bebrs. Meliorācijas sistēmas. Tātad, lai mēs cīnītos ar ūdens bojājumiem, ir jāuztur kārtīgi meliorācijas sistēmas. Nedrīkst ļaut bebram izmantot meliorācijas sistēmu par dzīvesvietu. Bebram vieta ir upēs, ezeros, tur, kur viņš nevar būtiski celt ūdens līmeni. Meliorācijas sistēmām jābūt tīram no bebra, un līdz ar to tad arī paceļot ūdens līmeni, saknes noslīkst, koks zaudē spēju uzņemt barības vielas, un tad nāk vispārējais. Izgrauži, un tad atkal liekas, kad ir izgrauzis pie vainas, nē, skatāmies pa ķēdīt atpakaļ, kas ir ierosinātais. Tad mēs runājam šajā gadījumā, primārais ierosinātais ir ūdens, izgrauzis ir sekundārais, kurš atnāca uz klātu galdu. Bebrs nodrošināja tam to, kad izgrauzim būs kur dzīrot.
1: Un tad tas noslēdzošais jautājums tradicionāli jau šajā te raidījuma ciklā. Kāda izskatās Latvijas mežu nākotne no mežu veselības viedokļa?
0: Nu, kā jau teicu ievadā, viss atkarīgs no meža īpašnieka, no viņa attieksmes, viņa izpratnes. Kā es gribu vēlreiz uzsvērt, meža bojāja, meža slimības ir vadām meža audzēšanas riski. Protams, mēs nevaram vadīt vētru, mēs nevaram vadīt nokrišņus, bet mēs varam pielāgot infrastruktūru. Pret vēju, kā es minēju, kopjam audzējam stabilas, vitālas mežaudzes, un pret ūdeni, tad meliorācija vairs nav tikai lieko gruntsūdeņu sūdeņu novadīšanai, bet arī virsūdeņu novadīšanai. Tātad nedaudz ir jāpadomā, kā mēs varam nodrošināt šīs te spēju virsūdeņu sūdeņu novadīšanai, ko mums parādīja pēdējās Lietuvas Kurzemē. Nu, jāspēj tie dambi atraut vai pietiekam caurmēru caurtakām, lai tūdi novadītu. Tas ir jautājums, kur skatīties.
1: Teikšu lielu paldies Valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītājam Indulim Brauneram, ka atnācāt. Un raidījumā Mežnīca tiekamies, protams, atkal nākam nedēļ vai arī jums tīkamā laikā dažādās sociālo tīklu platformās vai Radio SVH televīzijā. Tā kā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: Elektrīnas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Reizes festivāls visi

Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās. Rīga Plaza.

0: līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVH LV.
2: 100 FM.

0: Mākslas muzejs Zuzeum un kameroorķestra Simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
6: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
7: Pateic vienu! Jubilējas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
8: Labākās dziesmas.
9: Labākās dziesmas.
8: Latviešu valodā.
9: Latviešu valodā.
8: Rādio SVH

labākās. Pašu radītās dziesmas.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts robežsardze otrdien novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 9600 cilvēku. Konkurences padoma rīt soli informēt par pieņemto lēmumu lietā par uzņēmuma Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līguma izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padoma izpētes lietu ierosināja šā gada februārī. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls virši A ir iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceru iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl četrām SIA Naftimpex piedarošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar A-startas zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kuras atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Višķos. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēki, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki vairākos Novorosijskas rajonos, tostarp ostā, naftas terminālī un pie Melnās jūras flotas kuģa novietnes. Krievi uz Ukraiņu savukārt raidījuši vairākas raķetes un 115 dronus, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Latvijā šonadēļ sākta ED Dambja daļēji nojaukšana eksporta ostas dienvidu daļā. Rīgas brīvostā norāda, ka darbu rezultātā Rīgai būs papildu iespējas pilsētas centrā uzņemt vairāk kruīzu kuģus, dodot arī jaunu impulsu Andrejsalas ūdensmalas sakārtošanai un publiskās ārtelpas attīstībai. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada kruīzu sezonas sākumam. Tieši pēc gada 2027. Gada augustā horeogrāfa Agra Daņiļeviča izrāde Nozobena saule lēca savu pilngadību svinēs jūras krastā atgriežoties vecāķu pludmalē. Kā norāda Delfi, pirms 18 gadiem Nozobena saule lēca piedzīvoja pirmizrāde ar apmēram 100 dejotājiem. Šodien izrāde kļūs par vērienīgu un atpazīstamu Latvijas dejas kultūras notikumu. Gatavošanās jau sākusies un interese par dalību izrādē šoreiz bijusi tik liela, ka tā būs jāveido vairākos sastāvos. Šovakar Latvijā būs vērojams daļai saules aptumsums. Tā kā tas gaidāms saulrieta laikā, novērošanai ieteikts izvēlēties atklātu vietu, vislabāk pie jūras vai liela ezera labu skatu uz rietumu horizontu. Maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies 6 minūtes pāri 8 vakarā, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9 vakarā, bet pulksten 11 minūtes pāri 9 vakarā. Daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciālajiem saules filtriem un visdrošāk ir izmantot sertificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Un šīs nedēļas nogalē Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies, nākamnedēļ tā no jauna pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra rīt vēl nepārsniegs plus 19-23 grādus, piektdien tā pakāpsies līdz plus 20-26 grādiem, bet brīvdienās termometra stabiņš vietām pietuvosies plus 30 grādu atzīmei. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV. vai pētējā veikalā Dambja 3. Daram, ka mēs jums darām! Radio SVK ALB 90.

Radio SVH LV 90. Satieku draugu, izdzeru traugu un atlūstu.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 13:16.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu?

0: 1099 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH LV 90.
2: 4, 3, 9.

0: Nāk, negribu.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula.

0: krējums Valmiera 450 grami 1,59 eiro. Rimi!
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīsē!
5: Radio SVH LV

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas dzimšanas dienas svinība nedēļā līdz 16. augusta pusnaktī ir slēgta visu veidu transporta līdzekļu satiksme 11. novembra Krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Savukārt sestdien 15. augustā svētku kulminācijas pasākuma laikā satiksme slēgs visā Vecrīgā. Svētku laikā ieviesīs arī citus satiksmes ierobežojumus, to starp mikromobilitātes rīkiem un kuģošanai Daugavas akvatorijā. Autovadītāji aicināti rēķināties ar plašiem satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā. Pašvaldība atgādina, ka sestdien un svētdien Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas. Plašāka informācija Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Tāds veiksmīgs debijs Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
4: Radio SVK LV.

0: Radio SVHLV 90.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes pusē līdz 20 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Robežsardze vakar novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 9600 cilvēku. Konkurences padome rīt sola informēt par pieņemto lēmumu lietā, kas saistīta ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls Virši A iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceri iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl četrām sijām Naftimpex piederošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar Astartes zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kas atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Višķos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 232 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Pagājušajā naktī pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki vairākos Novorosijskas rajonos, tostarp ostā, naftas terminālī un pie Melnās jūras flotes kuģu novietnes. Savukārt Krievi uz Ukrainu raidījuši vairākas raķetes un 115 dronu, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc septembrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā vēsta portāls LSM, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie tūristi turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Un vēl šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tā kā tas ir gaidāms saulrieta laikā, aptumsuma novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs bez 3:09, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Jāpiebilst, ka uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk ir izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Maestro Raimonda Pauliņa.
2: Pieci. Nu, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Abrakadabra, tava maģija labā. Tā nobur un nelēdā.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi, skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam, izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More – Dumpas ielā 19.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Elegances. Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Degvielas mazumtirgotāji Circle K Latvija un Virši A neatbalsta ekonomikas ministrijas rosinātās solidaritātes iemaksas degvielas tirgotājiem. Savukārt Neste Latvija iniciatīvu atturas komentēt. Ministrija iesniegusi Saeimā degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumprojektu mehānismu, kas paredz maksājumu gadījumos, kad faktiskā degvielas cena par vairāk nekā 3% pārsniedz objektīvi aprēķinātu orientējošo cenu, kurā ietverts arī akcīzes samazinājums. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls Virši A iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceri iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl 4 Sijan Naftimpex piederošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar Astartes zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kuras atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Višķos. Konkurences padome rīt sola informēt par pieņemto lēmumu lietā, kas saistīta ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Un vēl šonedēļ Rīgā ir sākta ED Dambja daļēja nojaukšana eksporta ostas dienvidu daļā. Rīgas brīvostā norāda, ka darbu rezultātā Rīgai būs papildu iespējas pilsētas centrā uzņemt vairāk kruīza kuģu, dodot arī jaunu impulsu Andrejsalas ūdens malas sakārtošanai un publiskās ārtelpas attīstībai. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada kruīza sezonas sākumā.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.

vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcijas karstākie punkti rītas kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Čau, te Jēkabs Strēdlis. Tu klausies Radio SVH LV.

0: ukulēlei vēl.
1: Mani kaķi sauc Toniks, manam sunim vārds ir Džins. Un nevis tāpēc, ka man garšo vīns, kad vējš iepūš burās pa jūru.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes pusē līdz 20 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Izglītības un zinātnes ministrija neplāno atteikties no vasaras otrajā pusē pieteiktajām izmaiņām izglītības jomā, tā pavēstījusi nozares ministres padomniece Daiga Reihmane, skaidrojot, kāpēc tik būtiskas izmaiņas tiek virzītas vien dažas nedēļas pirms jaunā mācību gada sākuma, viņa norādījusi, ka tās ir izstrādātas un sagatavotas atbilstoši valdības rīcības plānam un tā izpildes termiņiem. Viens no strīdīgākajiem priekšlikumiem ir minimālā centralizēto eksāmenu nokārtošanas sliekšņa atcelšana pamatizglītības ieguvei. Tāpat ministrija ir iecerējusi dot mācību iestādēm lielāku brīvību skolēnu zināšanu vērtēšanā. Iepriekš gan koalīcijas partneri brīdināja, ka būtiskas izmaiņas līdz jaunā mācību gada sākumam varētu nepagūt ieviest. Arī premjers Andris Kulbergs pirmdien pēc koalīcijas sanāksmes norādīja, ka izglītības jomā nav vēlams sasteigt lēmumus, kuru īstenošana skartu pedagogus un skolas visā Latvijā. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Kā jau vēstīts, tā paredz patērētāju tiesību aizsardzības un licencēšanas funkcijas nodot Latvijas bankai. Kārtējo reizi komisijā pret to iebilda ekonomikas ministrija, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī Fintech Latvija asociācija, kuru ieskatā nav sniegts pietiekams pamatojums tam, kādēļ reforma ir nepieciešama, kā arī nav pilnvērtīgi izvērtēti atsevišķi paredzētie risinājumi. Motorizētie peldlīdzekļi kļūst populārāki, palielinot negadījumu un smagu traumu risku uz ūdens, tāpēc Latvijā nepieciešams sākt diskusiju par obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu motorizētajiem ūdens transporta līdzekļiem. Šādu viedokli paudusi risku apdrošinātāja BTA valdes locekle Evija Matveja. Viņa norādījusi, ka motorlaivas un kuteri spēja attīstīt ātrumu līdz 70, bet ūdens motocikli līdz 100 km stundā. Šādam transporta līdzeklim saduroties ar citu peldlīdzekli vai peldētāju, negadījuma sekas var būt smagas, sākot no bojājumiem īpašumam līdz pat nopietniem miesas bojājumiem un letālam iznākumam. Notiekot negadījumam, octa apdrošināšana nodrošinātu aizsardzību cietušajiem līdzīgi, kā tas šobrīd ir ceļu satiksmē. Pēc ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa lūguma Ukraina pārtraukusi dronu triecienu kampaņu pret naftas tankuģiem, kas izmanto Krievijas Novorosijskas ostu. Tā atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām un citiem informētiem avotiem, vēsta britu laikraksts Financial Times. Vašingtona bija nobažījusies, ka Ukraina vēl vairāk destabilizē naftas tirgu un rada zaudējumus ASV uzņēmumiem, veicot triecienus tankuģiem, kas pārvadā naftu, ko no Kazahstānas nogādā pa cauruļvadu uz Kaspijas cauruļvada konsorcija termināli Novorosijskas ostā. Vens 31. jūlija telefonsarunā lūdzis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski triecienus pārtraukt. Kīva tam piekritusi ar nosacījumu, ka šie kuģi nav pakļauti Ukrainas sankcijām un nepārvadā Krievijas naftu vai citas Krievijas krāvas. Bet Latvijas pludmales volejboliste Stīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien Polijas pilsētā Stara Jablonkos ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu. Ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones pirmajā apakšgrupas spēlē ar 2-0 pieveica igaunietes Helēni Hollasu un Līsu Remmelgu. Šodien Eiropas čempionātu sāks arī vīriešu pāri Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots un Edgars Točs, Gustavs Auziņš, kuri tiksies savā starpā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Dara!

0: redakcijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 15:15.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu?

0: 79 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVHLV. Jaunums.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi. Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka!
2: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, bet es esmu one.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokēr!
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurēts prožadoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungu grozā pēdējais medies finālā sūp viens krasts uz varot fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Nauris Miezis. Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: pánica.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20. 21 grādu.

0: Ziņas pulksteni 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Dzelzceļa Rēla Baltika projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Rēla Baltika projekta īstenošanas komitejas sēdes medijam pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un tajā Rīgas loka ideja nepazūd. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka satiksmes ministrijai līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Rēla Baltika tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionējošas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt finanšu, ekonomikas un satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rail Baltica īstenošanai turpmākajos gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Ārvalstnieks, kurš aizvadītajā naktī reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu pie Jorģa Zemitāna tilta Rīgā, ir Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā, tā pavēstījusi valsts policija. Vīrieša izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola, pat labam viņš ir aizturēts procesuālo darbību veikšanai un vēlāk tiks nodots valsts robežsardzei. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīvesbiedrei un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Viņš nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. Februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nav informācijas, ka varmāka šo lēmumu būtu iepriekš pārkāpis. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja vispār. Krievijā Orenburgas apgabalā Orskā pēc ugunsgrēka, ko otrdienas naktī izraisīja Ukrainas dronu trieciens, darbu apturējusi naftas pārstrādes rūpnīca, tā vēsta ziņu aģentūra Reuters. Dronu triecienā rūpnīcā sabojātas vairākas naftas pārstrādes iekārtas. Tikmēr Orenburgas apgabala gubernators paziņojis, ka reģionā ir sarežģīta situācija ar degvielu un ieviesis ierobežojumus benzīna pārdošanai. Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots šodien Eiropas čempionāta pirmajā spēlē divu Latvijas pāru duelī ar 2-0 pieveica Edgaru Toču Gustavu Auziņu un jau vēstīts, kā ar uzvaru divos setos Eiropas meistarsacīkstes sāka arī Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Bet Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis, kurš izlasē gūtās pēdas traumas dēļ iepriekšējo sezonu izlaida, savu pēdējo spēli valstsvienībā visticamāk jau ir aizvadījis. Tā portālam Delfi atklājis pats spēlētājs. Viņš atzinis, ka ar veselību tagad viss esot kārtībā, tomēr vēl nav nokārtotas visas formalitātes saistībā ar apdrošināšanas saņemšanu, kas viņam arī licis pārdomāt par iespēju vēl pārstāvēt izlasi. Gražulis uzsvēris, ka tās ir Starptautiskās basketbola asociāciju federācijas lietas, kuras Latvijas basketbola savienība nekādi nevar ietekmēt, taču viņš uz to vairs neparakstoties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH, LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
2: Radio Mumsīm.
3: Meitenes un zēni.
4: Ārtis Volfs ir ieradies.
3: Ir ieradies.
5: Ielās.
3: Ielās.
6: Atnāku. Kuģa zvaniem zvanot. Aizeju. Kuģa zvaniem zvanot. Ārtis ir ielās.
7: Bet studijā Volfs.
8: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
9: Esiet sveicināti visi tie, kas saslēgušies un saķēdējušies ielās. Nu, labvakar visiem televīzijas skatītājiem. Esiet sveicināti Radio SVH LV klausītāji. Ārtis Volfs ir ieradies ielās un tā mēs te sabūsim kādu laiciņu. Lokas ielā 65. Tā ir mūsu precīzā adrese. Dažgan pēdējā laikā, nu, jauc joprojām. Aizbrauc vēl uz ganību dāmu. Kaut kādi viesi. Ir bijuši gadījumi. Kā, jā, ir Lokas iela 65. Lūdzu nejauka. Bet pieļauju, ka nu, šādi gadījumi atgadīsies, jo nu, nevienmēr viss klausās un nevienmēr viss ņem vērā. Un visādas citādas darīšanas un visādas citādas domas pa galvu ir. Un vēl pēc 3 gadiem brauks uz ganību dāmu. Un iespējams arī aizbrauks uz Kansas ielu kāds, jā. Sloks jau 65, visi iespējami megahertz darbojās. Ja nedarbojās, sakiet. 2-8-6-0-0-9-0-0. Sabūsim ielās un paklausīsimies ar jaunu mūziku. Jāņa Čipkevits, Suņu sēnes. Kā mēs šo esam palaiduši garām? Kāpēc Jāņa tu neteica neko? Vakar manī Aleks spēlēja braucamu laikā šo. Prāt, vajadzētu paklausīties arī Radio SVH LV dziesmas Suņu zēnes. Mēs tā priekšlaicīgi pasmelsimies arī nu, nākamās nedēļas priekšnam šo to. Šis likās ļoti, ļoti interesanti. Kur ir Anna? Es par viņu esmu stāstījis priekšnamā Latvijas jaunās mūzikas radarā par viņas iepriekšējiem gabaliem. Jauna sadarbība ar Safīru. Dziesma Ledus. To mēs paklausīsimies bišu vēlāk. Vispirms!
10: Čau, te Raum! Tu klausies radio SVH LV.
9: Garas naktis, garas dienas, Raums sāk ielās būt ar mums kopā.

0: Mēs! Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ielās.
0: Ar Arti Volfu.

0: viņi tā taisījāsiet mājās, beigās saka, viņiem vajag vēl tomēr. Ko tagad darītiet mājās vai vajag vēl? Vienvedēji piedzīvojumi arī mājās. Mēs nekur mājās neejam, mēs tikai tagad esam atnākuši ielās. Un jāpaklausās arī July jaunākais gabals visā pasaulē.
1: Hei, hei, tā grupa July. Julijas nav aiz kalniem un to

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi.lv.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība.lv var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība.lv un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
6: Nē, nu.

0: UFO, UFO ir leģendārs radio kas darbinieks.
1: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Ārti Volpu, ar Volpu.
5: Nu tā, šis kļūst nopietni. Mārtiņš man tikko atsūtīja ziņu, ka viņš ir saņēmis vēstuli no Suno AI. Tātad mākslīgā intelekta rīka, kas palīdz taisīt visādas labas smukas dziesmas. Suno.ai. Šis tas mainās viņiem no septembra. Nu jāiezinās, ko viņi sadomājuši, bet droši vien jau, ka vairāk skanīgo vēlas. Nu kurš te neprotams? Bet nu īstenībā jau skaidrs, ka tādiem biznesa modeļiem vienmēr tā ir. Nu sāk pa brīvu un pēc tam jau nu, kaut kāda nav. Taču jābūt, jādabū apakaļ, pieši kam tu vispār taisīt to. Nu, tādā ziņā, ka nekas jau nav šajā pasaulē pa velti. Tā jābūt kaut kāda filantropija, vai ne? Tā kā būs jārēķinās ar izmaksām lielākām acīm redzot vēl kaut kādiem noteikumiem, bet kamēr tas vēl nenotiek, tikmēr mēs klausamies traumētākās dziesmas.
6: Traumētāko dziesmu to mūrks kaut kāds.
5: Paliņš ar ķeli šodien.

0: Normálne to ako zviesť to. Ufrčka ukáď.
1: Nu jā, un Mārtiņš ir atrakstījis par šo, ka šatad beats rodas pirmais, un tad ir uzdevums, kura lirika iederētos šoreiz liekas trāpīja labi. Bet vispār runājot par mākslīgo intelektu un dziesmu daudzumu pasaulē, šķiet, ka pavisam nesenajā intervijā ar Mobi, kur var redzēt mūsu YouTube kanālā, nu rādējas VH YouTube kanālā, man šķiet, ka Mobijs pieminēja, ka ikdienu pasaulē rodas 50 tūkstoši dziesmu, jāpastāst precīzi, kā tu, ko viņš teicēja intervijā, un tas nereiķinot mākslīgā intelekta dziesmas. Tā kā mūzikas ir daudz, un tā ir ļoti pieejama, un skaidrs, ka Suno Dauto Jai izdomās visādas lietas, kā par to dabūt naudiņu. Varbūt viņi grib aizbraukt uz kādām salām pāri okeānam arī, nu? Atvaļinājumā tādās, jā, nu, viņiem arī dar atvaļinājums, nu, darbiniekiem no Suno.

0: Kaut kad es arī braukšu uz tām salām, bet tas nebūs ne šomēnes arī, ne nākamēnes. Oktobrī plānots ir līdz salām aizbraukt, bet par to es bišķiņ vēlāk pastāstīšu. Kaut kad septembrī.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā.
0: Latviešiem seņošana ir kas vairāk par hobiju, un tā ir daļa mūsu identitātes. Man īpaši aizrāva šī projekta izzinošā un enciklopēdiskā puse, kas, manuprāt, būs interesanti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Albums sēnes Jānis Šipkēvis izdevs bērnu albumu. Tas kaut gan notika maijā, bet mēs vēl neesam dzirdējuši dziesmu par suņu sēnēm. Manuprāt, ir riktīgi feina, tāpēc pirmā skaņojums Radio SVH LV Jānis Šipkēvits, suņu sēnes.
4: Jūs klausāties Radio SVH LV un jūs uzrunā Jānis Šipkēvits.
3: Pirmā skaņojums.

0: piektais ņem un ieziet sestā. Dziniet iekšā ārēs un sešiem.
1: Viens pats ir mīnus. Neesiet lūdzu mīnusi, ja? Vismaz brīdī, kad esat ielās. Esat mīnusi. Divi, kur tie divi? Modo un Viktors. Klasika, absolūta klasika.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv. Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
6: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
7: Radio SVH LV ir Ielās ar Arti Volfu.
8: Ielās.
9: Čau.
10: Mēs esam grupa Prāt Vētra,
11: un jūs klausāties
12: Radio SVH.
1: Šī kompozīcija ir numur viens Radio SVH Top 20 jau divas nedēļas pēc kārtas šo piektdienu. 7:00 vakarā jaunais tops, tad noskaidrosim, vai Prāt Vētra un Fiņas joprojām ir numur viens.

0: Hunters ar cik labi. Nu vispār jau ir labi. Viss labi. Pirms tam arī prāt vētru un piņas ar dārznieku volume 2, ko jau teica numur 1 divas nedēļas pēc kārtas ir ar SVK top 20. Nu, skatīsimies, kā viņiem ies piekdien. Vispirms jāpaklausās ir Olga un bāzes 7 ar ziemeļu vējā, bet tas pēc brīža.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.

0: Olga un bāze septiņi ar ziemeļvēju. Ui, tas ziemeļvējš jau būs pēc dažiem mēnešiem. Tāpēc par laika apstākļiem runājot, mēs drīz arī uzzināsim, kas gaidāms rīt. No rīta un arī vakar pusē un pa dienu tu Ainārs pastāstīs ziņās.
1: Čau! Čau!
2: Un tu klausies radio SPH.
0: Nevis pirms dabā ar gribu mājās.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem Jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.

0: uzmanībai ziņas ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Ārvalstnieks, kurš aizvadītajā naktī reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu pie Jorģa Zemitāna tilta Rīgā, ir Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā. Tā pavēstījusi valsts policija. Vīriešu izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Pat labam viņš ir aizturēts procesuālo darbību veikšanai un vēlāk tiks nodots valsts robežsardzē. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīvesbiedrei un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Sieviete atradās savā dzīvesvietā kopā ar 2, 2 un 7 gadus veciem bērniem, kad caur balkona durvīm telpā iekļuva viņas bijušais dzīvesbiedrs un viņai uzbruka nodarot miesas bojājumus. Kādā brīdī sievietei izdevās atbrīvoties no uzbrucēja un nokļūt līdz dzīvokļa ārdurvīm, kur viņa lūdza kaimiņieni informēt policiju par notiekošo. Vīrietis aizturēts un nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. Februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nav informācijas, ka varmāka būtu šo lēmumu iepriekš pārkāpis. Dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdes medijam pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un projektā Rīgas loka ideja nepazūd. Ministrs atzina, ka ir jāskatās projekta optimizācijas virzienā, proti būvēt un finansēt tehniski minimāli nepieciešamo, nevis finansēt dažādas vīzijas un zināma mēra sapņus. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka satiksmes ministri līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Rail Baltica tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionālas un pastāvīgas eksploatācijas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt Finanšu, Ekonomikas un Satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rail Baltica īstenošanai turpmāk gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja. Bet Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis, kurš izlasē gūtās pēdas traumas dēļ iepriekšējo sezonu izlaida savu pēdējo spēli valsts vienībā, visticamāk jau ir aizvadījis. Tā portālam Delfi LV atklājis pats spēlētājs. Viņš atzinis, ka ar veselību tagad viss esot kārtībā, tomēr vēl nav nokārtotas visas formalitātes saistībā ar apdrošināšanas saņemšanu, kas viņam arī licis pārdomāt par iespēju vēl pārstāvēt izlasi. Gražulis uzsvēris, ka tās ir Starptautiskās basketbola asociāciju federācijas lietas, kuras Latvijas basketbola savienība nekādi nevar ietekmēt, taču viņš uz to vairs neparakstoties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 € naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3. Daram, ka mēs jums daram!
2: Baudiet Šaizemes radio! Radio SVH LV! Radio jumsīm! Radio mumsīm!
3: Radio mumsīm!
1: Meitenes! Meitenes un sēni! Radio SVH LV ir ielās! Ar Ārti Volfu!
4: Ar Volfu!

0: Vanessa Sargoz.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Rektīk forši, ka es pieslēdzies Radio SV HLV ielās ar Arti Volfu. Tā mēs te pavadām laiku. Es gan mēnesi pavadīju braucam laikā. Prieks, ka man tā izdevās. Forši, tur bija tiešām labi. Es ceru, ka daļa no braucam laika klausītājiem arī kaut ko rakst uz 286-00-900. Pagaidām vienīgais Mārtiņš ir atrakstījis. Bet vispār es ceru, jūs esat lekuši zirgos, ne?
3: Lecam zirgā!
2: Tā, jāpaklausās ir jaunas dziesmas. Suņa sēnes mēs dzirdējām. Brīnišķīgi, par vilciņu arī stāsts bija. Kā es šo palaidu garām? Brīnišķīgi. Tad nu mēs šajā te stundā, jā, es negribēju teikt sēju stundā, bet sanāca. Paklausīsimies, kur ir Anna un Safīrs. Es tā kā paķēru kaut ko no nākamā priekšnama, jo Latvijas jaunās mūzikas redzēt man likās interesanti. Šo varētu paklausīties visu kopā, vai ne? Mazliet vēlāk, bet no sākuma zin, kas ir jāpaklausās. Nu, mūsu sazvanīja Rolands. Un Rolands gribēja sasveikt pats sevi. Es prasīju, kas ir, viņš saka, nu kā nu gribas pašam sevi sasveikt, nu tad sasveicam Rolandu. Sazvanīja pats un sasveic pats sevi un gribēja šo.

0: izklāstās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVK LV.

0: Tā nu mēs braucam uz māju pusi karietēs dziedādami. Aiel, mana vieglu prātu, jauns apņēmu līgaviņu. Jauns mēnesis, pirms tam arī balējam neguļam. Kur nu vēl labāk? Kur nu vēl labāk? Pēc brīža savukārt Dubrā, DJ Rūda Ozols un Krisi ar kaut kas deg.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
2: Pareizs laiks 17:16.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu mājām.
4: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH LV.

Piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam, krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam ar mans Rimi.

0: Izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
3: Nauris Miezis.
2: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

Nu jau pirms pāris mēnešiem mēs smuki papļāpājām par šo gabalu. To var redzēt arī YouTube, ja nu gadījumā sanāk vakarpusē sameklē YouTube. Rādies VK LV kanālu. Paskaties, no ja vismaz Rādies VK kanālu. Tur citas intervijas ir. Rīgas modas, vai tu tici horoskopiem?

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā.
3: Mūzikas māksliniece, kur ir Anna, nākusi klajā ar singlu Ledus. Tajā aprakstīta vasara un bauda, kur Safīrs un kur ir Anna nevēlas laist vaļā. Safīram šī ir pirmā dziesma, tomēr sadarbību abi plānoja jau kādu laiku. Dziesma ir kā vēja pūtiens sildā vasaras dienā. Tā aizpūš tevi no straumēšanas platformas līdz pat jūrai, tā saka Safīrs, jaunais mākslinieks. Safīrs ir 21 gadu vecs jaunietis, īstajā vārdā Kristians. Jaunieta mūzika interesējas jau ilgu laiku, un beidzos viņš jūta, ka ir laiks ienākt atpakaļ tajā caur šo dziesmu. Šī dziesma dod vasaras un vieglumu sajūtu. Kad Anna man parādīja šo bītu, es uzreiz uzzināju, ka mums ir jāatīsta kaut kas kopīgs. Kaut kāda kopīga dziesma jāuztaisa. Šo es paķēru no priekšnamā sagatavotajām dziesmām nākamajai nedēļai. Man liekas interesanti paklausīties, kāpēc gan ne Safīrs un kur ir Anna, kamēr vasara vēl aktuāli, ne? Ar dziesmu Ledus.

0: tu esi gatavs, mēs klausāmies radio SVHLV.
1: Tāpēc mums ir daudz naudas.
2: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
2: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
1: Un tāpēc mums ir dzīvot kaifs.
2: Bet sargi savu sievu un lai tev
1: olis ir klāt.

palaižam vaļā to savu sapni, palaižam vienkārši vaļā. Pašaujam vaļā, pareizi. Ah, jā, pašaujam vaļā, pareizi. Olas Esmeralda un Hey, Who's That Kids? Ar Nārni, pirms tam jaunākais no Safīra un kur ir Anna? To mēs vēlreiz paklausīsimies priekšnamā nākamnedēļ. Latvijas jaunās mūzikas radarā dziesmu ledus. Tagad tavs skūksts. Andrejs Lichten.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: ceru, es iemācījies šo dziesmu no galvas, jo gan jau, ka tā skanēs koncertā sestdien. Ceru, esi gatavs. Dons un ilgoties man nesanāk. Ielās kopā ar mums, pirms tam arī Andrejs Lichtenbergs ar tavs skūpsts.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super!
1: Ja tu klausies Radio SVH.
2: LV.
1: Super!
2: Super!
0: Radio SVH LV dziesmas mūžībai. Šī ir viena no tām. Singapūras satīns ar Dagvielu. Nu, labvakar, labvakar, labvakar.

0: kāda braukšana māju, viss labi, nav kāda sastrāguma, par kuriem visiem pārējiem vajadzētu zināt. 2-8-6-0-0-9-0-0. Mārķis arī var brauc mājās diezgan prātīgi, piekam vēl, kā viņš pats teis. Un visiem pārējiem arī jābrauc prātīgi. Ja pasaule šonakt apstāsies, Mārķis Rīva, un pirms tam arī Singapūras satīns ar degvielu. Cerams, ka degviela arī jums viss kārtībā. Ocean Pal pēc brīža ar Es maldos tavās krāsās.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.

0: The Soundboys, Rituals un Oceanfall ar Esmaldos tavās krāsās, draugi. Ir tieši 6 vakarā kārtējās ziņas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem Jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Dzelzceļa Reila Baltika projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Reila Baltika projekta īstenošanas komitejas sēdes medijiem pavēsti Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un tajā Rīgas loka ideja nepazūd. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka Satiksmes ministrijai līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Reila Baltika tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionējošas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt Finanšu, Ekonomikas un Satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Reila Baltika īstenošanai turpmākajos gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saeimas budžeta un Finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavotos 13 likumprojektu uz patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Kā jau vēstīts, tā paredz patērētāju tiesību aizsardzības un licencēšanas funkcijas nodot Latvijas bankai. Kārtējo reizi komisijā pret to iebilda Ekonomikas ministrija, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī Fintech Latvija asociācija, kuru ieskatā nav sniegts pietiekams pamatojums tam, kādēļ reforma ir nepieciešama. Kā arī nav pilnvērtīgi izvērtēti atsevišķi paredzētie risinājumi. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saeimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja vispār. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīves biedrēju un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Viņš nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nesot informācijas, ka varmāka šo lēmumu būtu iepriekš pārkāpis. Pagājušajā naktī Rīgā iereibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltam. Vainīgais izrādījās Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā un viņa izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Sicīlijā Etnas izvirduma dēļ ir apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā vēsta portāls LSM, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, no tiem 29 par tīšu dedzināšanu. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200 tūkstošiem eiro. Bet tepat Latvijā šovakar būs vērojams daļējs saules aptumsums. Astronomi to raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz pat 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06 minūtēs, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotās saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Daram, ka mēs jums daram!
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: ti si oirijela!
1: Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
2: Starp citu, tie pie vēlna ak dievs, nu tie, kas dzied pie vēlna ak dievs, tur ir vienā dziesmā, es nevaru būt balts, pie vēlna ak dievs, tāpēc arī šis džingls ir tapis. Nu tie, kas dzied, grupa Elpo šovakar ir Fons Ritska villā, būs jāiet paskatīties, kā viņiem tur iet, vai ir pie vēlna ak dievs vai nē. Tas par koncertiem runājot. Vispār labvakar vēlreiz, Radio SVHLV turpina skanēt, ielās ir Arts Volfu. Kā vienmēr darbdienās šajā laikā esmu pametis savu dižmega kartu. Aleksis Vilciņš atkal saimnieko braucam laikā, tā es uz viņu skatos. Un cauri stikliem, viņam iet labi, izskatās tīti labi. Mums arī šeit iet labi. 28600900, kur skatīsieties saules aptumsumu. Es zinu, ka daži ir aizbraukuši skatīties uz Spāniju, jo tur vislabāk būs redzams. Tā kā leņķis vispareizākais. Bet no 8 un cik tur minūtēm bija pēc 8 līdz pat 9 vakarā gandrīz varēs novērot saules aptumsumu. Kur tu skatīsies? 28600900. Par to laikus esmu gatavs arī vinilu terapijai. Vispirms jāpaklausās šis.
3: Hei, čau! Te medī blauki! Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.
2: Medī blauks ar citu piekdienu līgatnē Zeitā. Būs arī šī dziesma, es esmu pilnīgi pārliecināts. Pilnīgi! 100%!

0: Stāsts ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Sveiki, mani sauc Inters Rešetins Pētersons, un tu klausies Radio SVP.

0: Ja sudraba sirds sāk celties, tad celties tāds motraps. Vēl vienreiz sudraba sirds. Un tumsā!
1: Vai jūtat jūras smaržu un kāju kliedzienu? Ja jūtat, tad jūs tūlīt dzirdēsiet grupu tumsā no Liepājas.
2: Jo jūs klausaties Radio SVH LV.
0: Tumsā ar līdz Himalaju mākoņiem.

0: Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Čau!
4: Čau!
3: Es esmu Gunti Sveiks! Un tu klausies Radio SVH LV!

0: Credo ar Grenlandes ledu, tums ar Himalaju mākoņiem, līdz Himalaju mākoņiem, drīz jau arī vinilterapija. Interesanti skaņu plāt šodien vinilterapijā. Vispirms šis.
1: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad salta Andra Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies radio SVK LV.
0: Jā, pie velna viss sīkums, klausamies kapteini Reini un tā kā vasarā 2026. Un tā kā šajā vasarā, 26. gada vasarā, jā.

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
0: Volfa vinila terapija.
2: Šķiet, ka šo skaņu platu mēs neesam vēl klausījušies vinīla terapijā. Vismaz es neatceros. Ja kāds atcerās, raksts uzreiz 286-0900. Dzieda, Krustmāte, Lienīte un Mārupēne. Albumiņš, mazais albumiņš izdodas 1982. Gadā, tātad pirms 44 gadiem. Dzieda, bērnu dārza, Mārupe, audzēkņu, ansambus. Jā, tā viņš tā ir rakstīts ar visu smuku foto. Tas baigi labi, baigi labi. Dziesmas pulkstenis, rīta rosme te arī ir mutes mazgāšana, vai ne, kas svarīgi tiešām, jā. Mātes skaistums, ķekatu dziesma, un šodien mēs klausīsimies vinila terapijā dziesmu par veļas mazgāšanu. Tā to sauc. Aiziet!

0: Tā bija dziesma par veļas mazgāšanu vinila terapijā.
1: Vinila terapija.
2: Čau, mans vārds Mikls Novskis, un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Zāra ar galvenais ir nebīst un viss, un pirms tam arī Miks Galvanovskis ar, kad izdzisīs, nevajag izdzist, vai nebīst un viss. Pirms tam arī vinīla terapija. Bēš un Rīgā! Normunds pēc brīžā.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
2: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
4: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Čau,
7: Cetums Skuiņš.
6: Tu klausies Radio SHLV.

Vējš un Rīgā. Oi, kā Rīgas minēš šajā nedēļas nogalē, jau tagad ir diezgan pamatīgi sastrēgumi un daudz slēgts cils. Tas jāņem vērā, jām. Rīgas svinības. Viss un nedēļas nogala būs. Normals Rutuls, Vējš un Rīga. Very cool people un Pauls Aija ar viens otram pretī. Vispirms. Te un tagad. Kaut kailī?

0: Very cool people un pausai ar viens otram pretī. Mesa ar mūsu karstākā nedēļa Parīzē.
1: Čau, tu Mesa. Braus ar moci un klausos Radio SVHL.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst. Jūst patīkami un neaizmirstami. Artis Volfs ir devies mājup. Atā, bet tu gan paliec.
7: Sirsnīgs paldies visiem tiem, kas bija pieslēgušies šajā trešdienas pievakarē Radio SVHLV. Rīt jauna diena. Rīt manā vietā būs Katrīna Gupalo, bet nu mēs atkal tiekamies sanāk piekdienā. Jau piekdienā! Lai kolosāls trešdienas vakars. Atā!
8: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

pašas labākās pašu radītājas.

0: Komisijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmos pasaulē. All dreams in one dreamy.
1: Pareizs laiks 19:03.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu?

0: 49 eiro, trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Saurīts, Prožetoru, Gaismā, Saktēr, muzīka, karstākie punkti, rīts, kafija, nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru, Fetī, Gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Tad veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVHLV.

0: paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts. Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Dzintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīsē!
4: Skats nākotnē!
5: Caur pagātnes prizmu!
4: Radio SVHLV!
5: 100 FM!

0: daug jau un horizontu atklāj.
1: Viņš atklāj.
0: Kamēr tik tu baidās un saka, lai stāj.
1: Lai stāj.
0: Tu lai daug jau un horizontu atklāj.
1: Viņš atklāj.
0: Kamēr tik tu baidās un saka, lai stāj.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

mīlēju. Viņu mutes pilns nauda zīmē, kodis mīlēš jauks.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ar straumēm uz jūru, kas šaugdamas skrīn, ar to, kas jau bijis, un ar to, kam vēl dzīvi.

0: Tad veiksmīgs debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajielā 5.
1: Škoda.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
4: Sveiki, es esmu Marta Samecka, un tu klausies radio SVH.

0: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu. Tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
4: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
5: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulimsnieks vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Burju izrāde ar Karlsona un dresētā sunīša Ālberga piedalīšanos turpinās. Kad sunīts Ālbergs bija izstāstījis, kā viņam klājies kinoteātrī, kad zēns sacīja, labāk, lai viņš nerunā, bet lai izcep kādu kūciņu. Vai gribi izcept kūciņu, sunīti Ālberg? Karlsons vaicāja. Ālbergs nožāvājās un apgūlās uz grīdas.
3: Nā, negribu. Nā,
2: viņš nomurmināja. Nu, kā es teicu, Kīra ņirgājās.
3: Negribu tāpēc, ka mājās nav rauga.
2: Ālbergs piebilda. Visiem bērniem Ālbergs ļoti patika, tikai Kīra izturējās muļķīgi. Un lai tam viņš palido, tam rauga nevajag, puika ierosināja. Nu, bet tu gribi lidot, sunīti Ālberg, Karlsons vaicāja. Gandrīz tā vien likās, kā Ālbergs guļ, tomēr uz Karlsona jautājumu atbildēja.
3: Protams, varu lidot, lūdzu, wow, bet tad tev arī jālido, wow, es esmu apsolījis savai māmiņai, ka viens pats nekad nelidošu, wow, wow.
2: Labi, mīļais sunīti Ālberg, Karlsons piekrita un paņēma kucēnu rokās, un pēc mirkļa viņi jau lidoja, Karlsons un Ālbergs. Vispirms viņi pacēlās līdz griestiem, tad aplidoja apkārt lampai un pēc tam izlaidās ārā pa logu. Un tagad pat nejaukais puika Kīre jutās pārsteigts. Visi bērni pieskrēja pie logu un noskatījās, kā Karlsons un Ālbergs slīdēja pāri mājumtiem. Bet brālītis izmisis kliedza, Karlson, nāc atpakaļ ar manu sunīti. To jau arī Karlsons darīja. Viņš drīz atgriezās un nolika kucēnu uz grīdas. Ālbergs noskurinājās un izskatījās tik pārsteigts, ka varētu domāt, tas viņa mūžā ir pirmais lidojums. Jā, šodienai pietiks, šodien mums vairs nav ko parādīt, Karlsons sacīja. Bet varbūt tu ko parādīsi? Viņš pievērsās nejaukajam puisēnam Kirem un tam piebikstīja. Kīra nesaprata, ko Karlsons domāja. Varbūt tu parādīsi šokolādes konfektes, Karlsons paskaidroja. Un tad Kīra paņēma savu turzu un atdeva to Karlsonam, bet iepriekš izņēma no turzas vienu konfekti. Vai, ir nu gan kārumnieks, Karlsons bilda. Pēc tam viņš aši palūkojās apkārt. Kur ir palikusi kastīte labdarīgiem mērķiem? Viņš jautāja. Gunila atnes kastīti. Viņa cerēja, ka Karlsons visiem piedāvās pa konfektei, jo kastīte bija gandrīz pilna. Bet Karlsons to nedarīja. Viņš paķēra kastīti un aši saskaitīja visas konfektes. 15. Aha, 15. Viņš izsaucās. Vakariņam pietiks. Čau, čau. Nu man jāsteidz uz mājām ieturēt vakariņas. Un tad Karlsons pazuda ārā pa logu. Visiem bērniem bija laiks doties uz mājām, arī Kristeram un Gunilai. Brālītis ar sunīti Ālbergu palika vieni, un brālītim tas ļoti patika. Viņš paņēma kucēniņu klēpī, to apmīļoja. Kucēns nolaizīja brālīša degunu, un tad aizmiga, un guļot viņš tā viegli sēca. Pēc tam pārnāca māmiņa no mazgātavas, un nosākās bērns. Māmiņa neticēja, ka Ālbergam nav māju. Viņa piezvanīja pa to numuru, kas bija iegravēts sunīšu kaklasaitē, un pastāstīja, ka viņas puisēns atradis mazu melnu pūdelīti. Brālītis stāvēja māmiņai blakus un turēja rokās Ālbergu. Visu laiku viņš čukstēja, mīļais dieviņ, nu dari tā, lai šis nebūtu viņu kucēniņš. Bet Ālbergs bija viņu kucēns. Mīlulīt, tur ir puisēns, ko sauc par Stafanu Ālbergu, un viņam pieder Bobītis. Māmiņa stāstīja, kad bija nolikusi klausuli. Bobītis, brālītis vaicāja. Jā, kucēns sauc par Bobīti, un Stafans ir raudājis visu pēcpusdienu. Tagad viņš pulksten 7:00 atnāks pēc Bobīša. Brālītis neteica ne vārdu, tikai viņa sejiņa nobālēja un acis kļuva mitras. Viņš apskau kucēnu, un māmiņai nedzirdot iečukstēja tam ausī. Mīļais, Ālberg, es gribu, lai tu būtu mans sunītis. Bet pulksten 7:00 atnāca Stafans un aiznesa savu kucēnu. Brālītis apgulās gultiņā un bija ļoti skumšs. Droši vien arī to esi mazliet skumš par to, ka brālītim bija jādod sunītis. Bet tas nekas. Rītvakar es tev stāstīšu tālāk pasaku par brālītu un Karlsonu, un tu uzzināsi ļoti, ļoti daudz ko jauku. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2020.

0: Re Rīgā starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Radio SVH.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

Jaukas naktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labā.

domāju, kā zvana visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

saka, ka ir garlaicīgi, tad te nu mums viedokļi ir atšķirīgi.

Маша Слабака. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH

teta Zimbabwe. Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Latvijas valodā. Radio SV.

Ilgas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: vislabākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Nieks savā vietā iet, katrs pan sa vienu piegājienu. Ja man ietā lieta, tikko debitēja, tikko rāvu galotnes kā liepainieki. Kad es ceļu balsi, es ceļu troksni, bet decibeli tevi mierā liek. Bagažnieks pilns riepu ielāpiem, tas paliek karsts, kad uz piektā liek. Un es slīdu tev garām.

0: jaunākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: But they should bet your life, yup, yup.
1: Ej, nav nekāds progres, ja neizbaud proces. Tā savu skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu, bet...

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.